0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, se raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
2: Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtunë, ora 19:00, nga data 19 shtator.

0: në Top Albania Radio dhe Top Channel.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi?
0: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
5: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
8: Merr tani 600.000 lekë në Credo.al, kos fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.al.
9: 50 vit e LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
10: Pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë gjyshes.
11: Gjysha, si e ti?
12: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
11: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
12: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
11: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
12: E, mimi ka qare dhe veshët.
11: Si nona, që ga bo super yll.
13: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
14: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
15: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim. Me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gallin Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa. Sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart. Kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
5: Por para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
7: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëg gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
4: Pranoni pagesa me kartë?
5: Po si.
6: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afroj shtëpisë të gjyshes.
8: Gjysha, gjysha, si e ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, bonda jote, është kash perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
8: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si nona, që ga bo super ju.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
10: Sa mirë bëm që erdhëm.
11: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
10: Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
12: Tomi, po kjo ari ju.
13: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
14: Hola!
15: Popo, hola!
16: Mamma mia, che favola!
15: Favola, hola!
14: Hola, hola!
15: Oui, hola!
7: Mia Ola, gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
17: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 27 orë në Lobby Home.

0: Çfarë problemi keni?
1: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
0: Po, kur shë gruan?
1: Më merren edhe lekët.
0: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
1: Ka zgjidhje?
2: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
5: Të gjithë ditë bëjnë intervista, por vetëm unë zbërthej personazhin. Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18. Nga data 14 shtator.
6: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro.

0: Vjet vjet, prima, shia që s'kako.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Merr tani 600 lekë në Credo.pl. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pl.
5: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: Jeni gati për eventin më të madh të uljeve në Ring? Nga data 3 deri më 6 shtator ju presin ditët outlet. Plot 4 ditë me ulje deri në 80% në koleksionet e verës. Zgjidhni gjithçka që ju duhet për fillimin e shkollës me oferta që nuk duhen humbur në dyqanet e Ring. Për një fillim të ri plot ngjyra, buzëqeshje dhe lumturi ju presim në Ring, aty ku shkolla dhe blerjet kthehen në argëtim. Mos i humbisni ditët outlet 3 deri në 6 shtator në Ring.
7: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
8: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
9: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blij atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
10: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
11: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Me të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiran?
5: O, mami,
6: këtu në Fale Residence,
5: dhoma ima shumë e rahatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiran. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
8: 10 ditët e para të shtatorit, 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror, plakat 120x120, 1400 lekë metri katror, laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë, rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri në 10 shtator, tek Arion, super oferta. Mos i humbë.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Për gjithë ju që keni pyetur veten se kur i kthehet Wake Up, të hënë në orën 7 në datën 7 shtator. Dhe sigurisht nuk do

0: shtatori në Top Albani Radio dhe Top Channel.
1: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
2: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit, school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëg gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Radio që dëgjohet.
6: Top Radio.
5: Në FM.
6: FM. Digital
5: Radio
6: Store dhe Play Store.
5: Top Albania Radio.com.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Top Radio. Top Radio.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Jeni gati për eventin më të madh të uljeve në Ring? Nga data 3 deri më 6 shtator ju presin ditët outlet, plot 4 ditë me ulje deri në 80% në koleksionet e verës. Zgjidhni gjithçka që ju duhet për fillimin e shkollës me oferta që nuk duhen humbur në dyqanet e Ring. Për një fillim të ri plot ngjyra, buzëqeshje dhe lumturi, ju presim në Ring, aty ku shkolla dhe blerjet kthehen në argëtim. Mos i humbisni ditët outlet 3 deri në 6 shtator në Ring.

0: Deti?
1: Pa tjetër.
0: Po më shoh vetëm pallatin për ball.
1: Hipni në Karrige?
0: Hipa a a a
1: tani anoni majtas.
0: Po bie.
1: Po ti mos si poshtë, shiko detin në dërbardh.
2: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Nuk na duan analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri

0: @fudini.lë ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale. A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Mendoni se po blini një produkt?
2: Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushtit deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dy herë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtypjaket e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushtit deri më 6 shtator, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
4: Top list.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektulo igene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
3: Sia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Sia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
7: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

0: in California.
1: Top Radio.
2: As long as you let me, I'll be right here.
1: Always here for you.
3: Vëmë mendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Ton i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kjo Shqipëria ka shans po ta bëjë.
2: Nga data 4 shtator, çdo të premte, ora 18.
3: New entry.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gallin Shurëns Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënje 9000 lekë dhe karrige 2200 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo, jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069 80 53.
9: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Tunde dhe shijo,

0: kjo? Ajran Erzeni.
1: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
4: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami!
7: Këtu në Faler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami!
7: Dhe këtu në Faler është, kanë një super godinë elitë, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 40 63 413.
9: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
10: Jeni gati për eventin më të madh të uljeve në Ring? Nga data 3 deri më 6 shtator ju presin ditët outlet. Plot 4 ditë me ulje deri në 80% në koleksionet e verës. Zgjidhni gjithçka që ju duhet për fillimin e shkollës me oferta që nuk duhen humbur në dyqanet e Ring. Për një fillim të ri plot ngjyra, buzëqeshje dhe lumturi ju presim në Ring, aty ku shkolla dhe blerjet kthehen në argëtim. Mos i humbisni ditët outlet 3 deri në 6 shtator në Ring.
11: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
12: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
13: The Kid Leroy. Sleep.
14: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërkoti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pikal.
4: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri

0: që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur!
7: Ua, po onda jote, është kash perfekte!
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime!
7: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
8: E, mimi ka qare dhe veshët!
7: Si, nona, që ka bo super ju!
9: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përrall, është realitet.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: i uveći na radio jeni. To što se ti uđe ta Albanija. Top Albania Radio. Top Albania Radio. To što se ti uđe ta Albanija.
1: Nuk na duhen analizat aninover. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Për gjithë ju që keni pyetur veten se kur rikthehet Wake Up, të hënën në orën 7 në datën 7 shtator, dhe sigurisht nuk

0: Tatori në Top Albani Radio dhe Top Channel.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
5: U mendoja që më duhet një telefon i ri.
6: Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë?
6: Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
6: Gigabyte,
7: çmimi,
6: interesi, kamera, aksesorë.
7: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
9: Radio DOT.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një sibiznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.

0: Kulturën i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mendoni se po blini një produkt?
2: Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dy herë. Blit dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
0: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Vëmendja dhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
3: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin ngrënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Radio që dëgjohet.
5: Top Radio.
4: Në FM.
5: Digital Radio
4: Store
5: dhe Play Store.
4: Top Albania Radio.com.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genas volaime nuk bëndo gjë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
2: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigur të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
3: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
4: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolin gënje, 9.000 lek dhe karike, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: Largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
4: Gol Shqipëria ka shans porta. Gol!
5: Paso, nga data 4 shtator, çdo të premte, ora 18. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Top Radio. Për gjithë ju që keni pyetur veten se kur rikthehet Wake Up, të hënën në orën 7 në datën 7 shtator. Dhe sigurisht nuk

0: Top Albania Radio dhe Top Channel.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Jeni gati për eventin më të madh të uljeve në Ring? Nga data 3 deri më 6 shtator ju presin ditët outlet. Plot 4 ditë me ulje deri në 80% në koleksionet e verës. Zgjidhni gjithçka që ju duhet për fillimin e shkollës me oferta që nuk duhen humbur në dyqanet e Ring. Për një fillim të ri plot ngjyra, buzëqeshje dhe lumturi ju presim në Ring, aty ku shkolla dhe blerjet kthehen në argëtim. Mos i humbisni ditët outlet 3 deri në 6 shtator në Ring.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam. Që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhja e parë.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
6: New entry.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.

0: Ion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mendoni se po blini një produkt?
2: Po sigurt ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dyherë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence,
5: dhoma ima shumë e rehatshme.
4: Siguri 24 orë,
5: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami, vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619 40 63 413.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
10: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
11: Top Radio. For you.
12: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Albania Radio.
1: Wow, po kjo është pi çfarë tveri.
2: Ew, çfarë pi sliku.
1: Wow, dajë rikishë.
2: Mosu shi.

0: aia de tulântime.
1: Nektoloi gjene asfola ime nuk bënda gjatë.

0: shijo Ajran Erzeni.
1: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pikal.
3: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTop, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. TripTop, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Top Radio.

0: ishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Të gjithë dinë bëjnë intervista, por vetëm unë e zbërthej personazhin. Ronaldo Sharka Podcast, çdo të hënë ora 18 nga data 14 shtator.
2: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 20 shtator në Lobby Home.
3: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: New entry.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Mendoni se po blini një produkt? Po si kur t'ju themi se mund të merrni dy produkte, dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dy herë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: tavolin ka historinë saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence,
4: dhoma ima shumë e rehatshme.
3: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet birë. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi?
6: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Kërishmëshit?
1: Ja.
2: 20.000 lek.
1: Kërishmëshit?
3: Po kërkoni shtëpi vet, pa kërkuar 360?
4: Yeah! Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
3: Për momentin po përgjigjem shumë përbërësve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
4: Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
5: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Radio që dëgjohet.
8: Top Radio.
7: Në FM.
8: Digital
7: Radio
8: Store dhe Play Store.
7: Top Albania Radio.com.

0: speech for tveri.
1: Ew, çfarë bislliku.
0: Wow, diarrhea.
1: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmo la ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni. Jeni gati për eventin më të madh të uljeve në Ring? Nga data 3 deri më 6 shtator ju presin ditët outlet, plot 4 ditë me ulje deri në 80% në koleksionet e verës. Zgjidhni gjithçka që ju duhet për fillimin e shkollës me oferta që nuk duhen humbur në dyqanet e Ring. Për një fillim të ri plot ngjyra, buzëqeshje dhe lumturi, ju presim në Ring, aty ku shkolla dhe blerjet kthehen në argëtim. Mos i humbisni ditët outlet 3 deri në 6 shtator në Ring.
1: Të gjithë dinë bëjnë intervista, por vetëm unë e zbërthej personazhin. Ronaldo Sharka Podcast, çdo të hënë ora 18 nga data 14 shtator.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: juaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Bëhu ti partneri që sjell fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: This club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Vëm mendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Mendoni se po blini një produkt? Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dy herë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Radio që dëgjohet.
4: Top Radio.
3: Në FM.
4: Digital
3: Radio
4: Store dhe Play Store.
3: Top Albania Radio.com.

0: Albania Radio.
1: Wow, bukë është pitë qëfar të veli.
2: Iu, qëfar pisliku.
1: Wow, qëfar e rikishë.
2: Mos u shqipë.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: E morë vesh për radin? Kishte këtu dërmish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
6: The Kid Laroi, Sleep.
7: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: death.
1: Njoftim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home.
3: I could take this room.
0: They're not giving a power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chido.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
7: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi.

0: parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën.
1: Je direkt në autostrad. Tani jam me qet bler. Studio e në Bëj Kanare.
2: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi?
4: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
6: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: death. Një udhtim.
1: Remember. A wife.
0: Një hero.
1: A son.
0: Një vizion nga Christopher Nolan.
1: Home. I could take the throne.
2: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
3: That world is gone.
0: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
0: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta, vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
5: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
6: Mendoni se po blini një produkt?
7: Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dy herë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
0: Në FM.
1: Digital
0: Radio
1: Store dhe Play Store.
0: TopAlbaniaRadio.com.

0: things that I've got.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
2: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë bisliku.
2: Wow, diarrhea kitchen.
4: Mos u sh

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Jeni gati për eventin më të madh të uljeve në ring? Nga data 3 deri më 6 shtator ju presin ditët outlet. Plot 4 ditë me ulje deri në 80% në koleksionet e verës. Zgjidhni gjithçka që ju duhet për fillimin e shkollës me oferta që nuk duhen humbur në dyqanet e ring. Për një fillim të ri plot ngjyra, buzëqeshje dhe lumturi ju presim në ring. Aty ku shkolla dhe blerjet kthehen në argëtim. Mos i humbisni ditët outlet 3 deri në 6 shtator në ring.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, oh, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Mendoni se po blini një produkt?
8: Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dy herë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
10: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
9: Shumë e shtrenjtë.
10: E përballoj dot ta marr me këste?
9: Po interesi.
10: Gigabyte,
9: çmimi,
10: interesi, kamera,
9: procesori.
10: A ja vlen?
11: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
12: Ky emision mundësohet nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
13: Përshëndetje dhe mirë se vini
14: te Uber Kids. Ju falënderoj.

0: Vëm mendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. Trip Top. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00, nga data 20 shtator.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi. Spot.
5: A song for you. Një këngë për ty.
6: A song for you.

0: ndryshon i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital.
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo, jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 069 80 53 888.

0: Ti më rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty të dashur dëgjues të Top Albania Radios dhe më duhet t'ju jap një mesazh promocional. Mos humb asnjë emocion. Shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjen në Digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abonohuni tani për të mos humbur asnjë ndeshje.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Hola!
7: Popo, hola!
8: Mamma mia, che favola!
7: Favola, hola!
6: Hola, la!
7: Oui, hola!
9: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
11: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Nuk na duhen analizat aninover. As një problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
8: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet, pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dolar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
9: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjej pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jam. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Ew, çfarë bisliku.
4: Wow, dajë rikishe.
6: Mos u

0: sufletul întime.
1: Nektoloi genias volaime nuk bëndo gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Do

0: School is cool. Na gjenë në tek, QTU, rrugën e Elbasani dhe në Durës.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Jeni gati për eventin më të madh të uljeve në ring? Nga data 3 deri më 6 shtator ju presin ditët outlet. Plot 4 ditë me ulje deri në 80% në koleksionet e verës. Zgjidhni gjithçka që ju duhet për fillimin e shkollës me oferta që nuk duhen humbur në dyqanet e ring. Për një fillim të ri plot ngjyra, buzëqeshje dhe lumturi ju presim në ring. Aty ku shkolla dhe blerjet kthehen në argëtim. Mos i humbisni ditët outlet 3 deri në 6 shtator në ring.
6: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
7: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
5: Merr tani 600.000 lek në Credo.card, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.card.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
8: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
9: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
10: A song for you. Top radio. Një këngë për ty.

0: Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty të dashur dëgjuesit e Top Albania Radios dhe më duhet t'ju jap një mesazh promocional. Mos humb asnjë emocion. Shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjen në Digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abonohuni tani për të mos humbur asnjë ndeshje.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softwareike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Çfarë problemi keni?
3: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
2: Po kur sheh gruan,
3: më merren edhe lekët.
2: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
3: Ka zgjidhje?
4: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
5: Për gjithë ju që keni pyetur veten se kur rikthehet Wake Up, të hënën në orën 7 në datën 7 shtator. Dhe sigurisht nuk

0: Shtatori në Top Albania Radio dhe Top Channel.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: është koha e rikthimit në shkollë me Glob. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg. Gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB nga 20.990 lekë në 14.590 lekë. Laptop HP Notebook 250 për vetëm 43.990 lekë. Glob, cilësia është kursimi.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë në jetë.
1: Po ky ari i pastër, ky qielli me yje.
3: Tomi, po ky ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vitet!
5: Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
7: Një këngë a song for you.
8: Top.
7: Një këngë për ty.
8: Top Albania Radio.
7: Një këngë për ty.

0: E morë vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërsisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.
4: Mendoni se po blini një produkt?
5: Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dy herë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
3: Jo të gjitha.
2: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
3: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
2: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
3: Dermadvance by Intermedica.
2: Kontakto 069 80 53.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qofsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
7: Shkarko Speed Taxi Albania.
8: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
9: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
8: Shumë shtrenjtë.
9: E përballoj dot ta marr me këste?
8: Po interesi.
9: Gigabyte,
8: çmimi,
9: interesi,
8: kamera, procesori.
9: A ja vlen?
10: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
11: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
12: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
13: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
14: The Kid Laroi. Sleep.
15: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Stiff of the day.
1: Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
2: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Iu, çfarë bisliku.
2: Ua, dajë rikishe.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo la ime nuk bëndo gjë. A, moj Euromega që më përë.

0: Now, Ayran Erzene.
1: Ju prezentojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silo lapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
4: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Your taste?

0: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion, nga 1 deri në 10 shtator, do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Për rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
3: Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
5: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
6: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
7: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 20 shtator në Lobby Home.
9: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
10: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pikal.
11: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Jeni gati për eventin më të madh të uljeve në Ring? Nga data 3 deri më 6 shtator ju presin ditët outlet. Plot 4 ditë me ulje deri në 80% në koleksionet e verës. Zgjidhni gjithçka që ju duhet për fillimin e shkollës me oferta që nuk duhen humbur në dyqanet e Ring. Për një fillim të ri plot ngjyra, buzëqeshje dhe lumturi ju presim në Ring, aty ku shkolla dhe blerjet kthehen në argëtim. Mos i humbisni ditët outlet 3 deri në 6 shtator në Ring.
3: Can you see mëshit?
4: Yeah. 20.000 lek.
3: Can you see mëshit?
5: Po kërkoni shtëpi vet pa kërko 360?
6: Yeah.
7: Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
8: Mendoni se po blini një produkt?
9: Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushtit deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dy herë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushtit deri më 6 shtator, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
11: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni tekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
12: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
13: A song for you.
14: Top Radio.
13: Një këngë për ty.

Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
2: Pa tjetër.
1: Po më shoh vetëm pallatin për ball.
2: Hipni në Karrige?
1: Hipa,
2: Tani, anë unë i majtas.
1: Po bie!
2: Po ti mos shiposht, shiko detin në dërbardh.
3: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online. Direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, fuamarje parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul. It's
2: Ky emision u mundësua nga rrjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rrjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kësul kuqe apo e afrohej shtëpisë së gjyshes.
6: Gjyshe, gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yo.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëg gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Mision i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ruaj

0: Më 30 shtator, Globë, cilësia është kursim.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
5: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
6: Tre,

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
1: Prima, shija që s'ka kohë.
2: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
3: Merë tani 600.000 lek në Credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton pare. Credo.pikal.
4: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30 me 30, 60 me 60, 60 me 120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion, super oferta. Mos i humb.
5: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
13: jeni gati për eventin më të madh të uljeve në ring? Nga data 3 deri më 6 shtator ju presin ditët outlet, plot 4 ditë me ulje deri në 80% në koleksionet e verës. Zgjidhni gjithçka që ju duhet për fillimin e shkollës me oferta që nuk duhen humbur në dyqanet e ring. Për një fillim të ri plot ngjyra, buzëqeshje dhe lumturi ju presim në ring, aty ku shkolla dhe blerjet kthehen në argëtim. Mos i humbisni ditët outlet 3 deri në 6 shtator në ring.
14: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfundet të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dolar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dolar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
15: La radio.
16: Këtë muzikë që po ndëgjojmë në sfond do ta dëgjojmë shumë herë gjatë këtij viti, sepse do jetë një vit spektakolar.
17: Në paso, të parakalimeve.
16: Në Top Channel, në Digital dhe kudo. Mirëmbrëma dhe përshëndetje Manushin.
17: Mirëmbrëma drejtori legjendar tashmë Glend Albani.
16: E fillojmë sot pason në Top Albani Radio dhe në Digital Live në Sport News me himnin e Champions League, sepse kjo do ta shoqërojë gjatë gjithë këtij sezoni. Champions League do jetë në Top Channel, duke filluar nga e mërkura në fazën e grupeve dhe do komentojmë, do analizojmë në të gjitha rubrikat tona sportive. Mirëmbrëma Redi Jubi.
18: Mirëmbrëma.
16: Lorenzo Emini, mirëmbrëma. Sot na është bashkuar dhe mentor Zeqa i Dental Medausa. Mirëmbrëma.
18: Mirëmbrëma Zeqa.
16: Jemi në puntatën tonë të parë, do bëjmë një analizë se çfarë sezoni na pret. Ka filluar në fakt futbolli europian. Futbolli europian në Europë. Çik
17: fuqishëm.
16: Ta gjithë ka filluar, ne kemi transmetuar deri tani tre sfidat e para të play-off-it, finale e Superkupës, shortin. Se çfarë duelesh do kemi, gjithashtu duhet të thënë diçka. Çdo të mërkurë që ka Champions League, në Top Channel do ndjekim ndeshjen më të rëndësishme të javës. Dhe ditën e mërkurë, 9 shtator, do fillojmë me Napoli Arsenal. Një nga skuadrat favorite për ta fituar trofeun, po përgatitet për ta fituar trofeun,
17: edhe këtë vit
16: ka bërë një merkato shumë fort.
17: Napoli, Napoli Arsenal. Ne konkurroi fort dhe pse Redi Jubi vendosi për këtë ndeshje.
16: Kishim një dilemë se ishte Liverpooli me Atletikon, dueli që mund na tërishte pak
17: rreth vetes. Kemi digital,
18: ajo ishte është po.
16: E gjithçka muzika pas është në digital pjesa tjetër.
18: Po. Sfida mund të jetë shumë afër, domethënë ajo mund të sfidë më e fortë. Por ne zgjodhëm pikërisht Arsenalin sepse mund të jetë një fituzë potencial. Pastaj edhe Napoli, i cili me jo e mirë edhe në Shqipëri ka ata ndjesë vet për shkak të Serie A, kështu që
17: po është edhe futbolli që pëlqen pasojë, futbolli ky lirik, ha? Pak a shumë?
18: Futbolli Arsenali nuk mund ta lësh pa e transmetuar. Unë mendoj që Arsenali do shkoj prapë deri në fund, nuk e di a do fitojë.
17: Arsenal Napoli në Top Channel e mërkur 21.5 minuta me komentin e Glend Albani.
16: Napoli Arsenal, fakt se
17: duhet të dëgjuar himnin, duhet të jemi
16: te stadiumi Maradona i Napoli në Itali, kështu që do jetë edhe pak dhe sfidë edhe më e fortë. Kjo e kësaj radhe ose hapja e Arsenalit. Më bëri përshtypje rritit e shorti, Henry kur po e pyetën ata për Arsenalin, tha, po të shohësh 3 vite të fundit edhe kanë shkuar çerek finale, gjysmëfinale, finale, kështu që këtë vit tha ai, është momenti për ta fituar Arsenalin trofeun. Donë ecim me një logjikë që çdo vit po i afrohet një shkallë.
18: Po si që i ofrua dhe Premier Ligës, se ka 5 sezone me Arteta që i shkon shumë afër, gjithmonë ka qenë skuadra rivalizuese e City-t, ka qenë gjithmonë në vend dytë, në sezonet e kaluara shkëputej pak nga fundi, kurse në këtë sezon pat edhe problematikën e po the periudhës nga marsi deri në fund majit. Nëse mbani mend që ka një skuadër dhe ajo ka qenë një eksperiencë shumë e rëndësishme për Arsenalin. Pra i tregoi se çfarë se një skuadër që të bëjë një rrugtim të rëndësishëm të kalon etapa të rëndësishme dhe skuadra inteligjente ose stafi i tij, lojtarë inteligjente ata që mësojnë nga rrugtimi që kanë bërë nga gabimet e vete, sepse ato kanë qenë gabime, pra të mos gjendesh në formën e dur ose me energjitë të zbrazur, siç u gjend Arsenali vjet nga marsi deri në fund majit, po themi që i shtyn tendencën mbani më 0-0 0-1
17: bëri të mundje. E drejtori Dyer Beglendit po edhe doktorit mentorit edhe Lorencit se kur thu Champions League në futboll është kulmi çdo gjë. Ne vim nga botërori. Botërori ishte emocionues patjetër, i stërgjat, po pse kjo Champions League grumbullon kulmin e cilësisë futbollistike? Me do të thënë, pse këtu është kulmi i futbollit? Çfarë do të thënë, si shpjegoni ju këtë? Për mua edhe më shumë se një botëror. Kur kujtoj për shembull Argentinë Spanjë, ndeshje që smaronte me domethënë me Argentinë me vështirësi për të bërë.
18: Tani
17: pam shumë ndeshje si ato.
18: E ngatrove çik muhabet me Argentinë Spanjë, thashë do thoshim me skuadra të tjera me Breu me Fildisë me këto.
17: Po marr edhe Francë me këto. Me këto Francë. Francë Spanjë, se tani Spanjë del gjithë tani.
18: Manush, një skuadër, një kompeticion i mirë bëhet nga lojtarë të rëndësishëm. Dhe unë mendoj që gjithë lojtarët e rëndësishëm janë Champions League, nuk ka asnjë që është jashtë Champions League-s. Pra, përveç Messi dhe Cristiano Ronaldo që kanë zgjedhur destinacione të tjera për shkak të moshës dhe atyre karrierës tyre, të gjithë lojtarët e rëndësishëm nuk ka asnjë që është jashtë këtij kompeticioni. Dhe në botror mendoj dhe supozoj që të ishte kështu, por ky zgjerim i formatit që neve na favorizon, nuk i dalim dot kundra, ka bërë që ajo të ishin ca sfida jo aq interesante, kurse Champions League-s ka.
16: Këtor ti kë shef si ose si rendit favoritet të vit në krahasim me
17: vitin e Gjermanisë së Bardhë këtu ke
15: Gjermanisë. Un mendoj që nuk mund të humbim meritat absolutisht për Paris Saint-Germain, duke qenë se duhet të jemi me arsye të forta që çfarë ndodhi nga 3 muaj e tutje, pra un nuk shoh ndonjë arsye shumë disfavorizuese për Parisin, nëse ata marrin të njëjtën linjë dhe kanë të njëjtën strategji, është shumë e vështirë që ti mund të pavarësisht gjithë entuziazmit që Arsenal ka ose edhe dëshirës time personale si tifoz i Bayernit, po duhet të dobësojmë mirë Paris Saint-Germain që ne fillojmë të mendojmë për një ekip tjetër fitues për Parisin.
17: Për
15: momentin
17: unë prap Parisin,
15: po prap Parisin, duan çfarë do? Por nuk ka lidhje. Po nuk ka lidhje.
18: E filloi mirë këtë.
15: Nuk ka lidhje fare. Nuk ka lidhje fare. Unë shoh çfarë ndodhi për 2 muaj atje. Nëse pastaj aty kanë ndodhur gjëra të mëdha drastike, ka problematika në mes drejtimit të klubit edhe lojtarëve, pastaj mund të themi që okay, aty mund të ketë hapësirë që ata mund të opsohen, po informacionet tona nuk na tregojnë që Parisi është më keq se sa
19: janë përforcuar këto më shumë. Arsenali ka bërë
15: marrë këtë ditë. Duhet kohë të tregojë Arsenali një rrugtim
16: të çudi gjatë merkatos që Parisi ka shit po thuajse një skuadër të tërë që nuk luante, që ishin lojtarët rezervë dhe nga këta ka rritur të fitoj 330 milion euro nga shitja e këtyre lojtarëve. Të gjithë që nuk luan, Barcola, Gonçalo Ramos.
19: Ashtu ka shënuar Chelsea,
16: kanë një prit pak shumica.
17: Barcola ka rezervat e
16: tij. Ka hequr një ekip që nuk ishte ekip formacioni,
17: pavarësisht se ishte formacioni.
16: Domethënë ka fituar 330 milion euro pa e dobësuar skuadrën e
18: parë. Unë jam me këtë Manushi.
19: 80 milion euro që ishte stol Barcola.
17: Mirë, në stol ishte Barcola, mos
18: ishte. Ishte dhe ishte lehtë, shih pak.
17: Barcola ai sa aq pak se kanë pa Parisin, unë Barcola ka dhënë zgjidhje.
18: Parisin për Barcola e morën qafë botrorit, sepse ai fitoi postin me duen. Pra, në momentin që ai fitoi postën me duen, dhe ai do kthehej te Parisi dhe do ishte prapë zëvendësuesi duhes, ai nuk e pranonte më atë pozicion. Dhe Parisi nuk e ka shit me zemër të po themi të qellët.
17: Me dëshirë. Më shumë ka dashme ika.
18: Ai aty janë bërë në kuptimin negociatë. Pra ai ka dashur një rol primar skuadrë.
17: Po ai do të jetë si fitoi. Ai do të jetë parë.
18: Si fitoi në botror. Tani Parisi ka bërë një zgjedhje me zemër thyer sepse ka një lojtar që është nuk i gjen dot shumë kollaj.
17: Ose nuk e fuste dot bashkë me Duan Luiz Enrique atë.
18: Shiko tani sepse unë këtë dëgjova gjatë botrorit.
17: Ka interes shumë këtë.
18: Nuk është e imja, po dëgjova gjatë botrorit. Atëherë, për zgjedhjet që bënte ky Deschamps. Barkola është lojtari i cili i ka tranzicione, sepse kjo është një fjalë që nëse kemi qenë, po ka dalën e shpejtë në sulm, i ka shumë të rëndësishme Barkolaja. Pra është një lojtar që kur po themi kur ekipi është në vështirësi, dalet e shpejta është shumë më i rëndësishëm se duhet. Pra nuk është lojtar që fiton 1 kundër 1 kur ekipi kundërshtar është vendosur atje, po me dalje shpejta. Kurse duhet ka profil tjetër. Është kur ti e ke mbyllur ekipin atje dhe ai aty në zonat ngushta në ato tërblimet fitimin e përsisë numerike. Pra janë dy lojtarë të ndryshëm. Prandaj ata ishin komplementar me njëri tjetrin. Por situata që i solli mbotrori solli që ta do të bëni zgjidhjen o njëri o tjetri. Parisi në përgjithësi ndeshit i kaq që kundërshtari i bën atje brapa.
19: Dhe prandaj ndeshja po, Paraguayën po mbaron.
18: Prandaj i duhet një profil. I duhet më shumë.
15: Po ka një gjë që edhe nga ky nivel shumë që ka akumuluar nga shitjet, nuk besoj që Parisi nuk do ketë mundësi që të zëvendësojë pra kur
18: janë. Ka brenda, i ka lojtarë, ka
15: këtë.
16: Ata kanë blerë një futbollist të ri, Atius.
15: Nuk është se vetëm kanë shitur ato, ato dhe
16: ka ardhur brenda Francës, po prap nuk është Barkola, nuk është niveli.
15: Atë se di, do ta shohim si si ai do të veprojë.
18: Ai lojtari
15: bashkë me lojtarët e tjerë,
18: se ti 1-5 se çka një më
16: shiko. Pastaj ka blerë nga Barcelona Ferran Torres, që është prap një alternativë për sa
15: duket sulmit.
16: Sa i mund luajë qendër, Dembele mund të
20: shkojë te Ferran Torres, që ajo nuk e kuptosh.
16: Pastaj ka blerë edhe një futbollist tjetër interesant
20: te Paris,
16: që është
20: jo jo, Ferran Torres. Jo, nuk i mendojën që Ferran Torres gjithhave të Parisit. Domethënë nuk e di, do shohim nëse Saponi Champions League apo këto janë
16: diskutime. Mirë, ja do bëj një bilet vetë. Sipas jush, kush ka bërë merkato më të mirë nga ekipet në Europë? Çfarë keni parë ju se ka pas lëvizje të jashtëzakonshme këtë vit me shifra miliona eurosh, për shembull lëvizja e fundit ajo e Enzo Fernandez, 145 milion ditë të fundit.
20: Unë isha skeptik për lëvizjet që bënte Barcelona, por për modulin e lojës Barcelonës. Blerit ka bërë të goditura. Nuk e di sa të goditura në Champions League. Sepse jo jo nuk ka nevojë. Do të thënë shufosh siç është. Sepse po shifsha një Gordon, kur ai Gordon kur e shifsha unë Anglia të Gordon, po habisa ai Gordon është fiks për kampionat spanjoll. Ka një
19: fenomen shfitën në kampionat botror ç'është ky
20: zonë në Angli. Fal pak,
18: mos e shif, mos e shif Melçe ti.
19: Mos e shikon me çymë,
20: lut. E tha, më fal pak, e thash që nuk e dinë Champions League. Po ka paca mekanizma të ADN-s barceloneze këtu që më kanë lënë pa mend. Ti komento, ti je dakord besoj për Elçe, patjetër për Elçe,
16: sot që sot në Spanjë, sot në Spanjë për Deco, po flasin që është drejtori më i mirë për ndërtimin e një skuadre. Deco.
18: Deco.
16: Sepse ka marr Gordon 70 milionë euro duke parë me çfarë shifra qarkullon këtë vit në mercato, 70 milionë quhet okazion, si ato që thot vetëm kaq.
20: Po, shumë por doktor dëgjoj këtë. Para se dëgjoj këtë dashur miq, një gjë është e sigurt. Dental Med Austria është partner besnik i Pasos. Në Top Channel dhe ke diell dhe nuk diskutohet, po ke paso. Pse doktor ti zgjedh radion? Çat si ti reklama e radios, që ta dëgjojnë gjithë miqtan.
15: Shiko, radio është e para punës një herë, është një dashurinë vete për të gjithë ata që e ndjekin dhe ato nuk e zëvendësojnë dot radion me asgjë tjetër. Dhe unë besoj që vetëm aty mund të shkosh dëgjuesit dhe ti transmetosh pikërisht atë që duan transmetojmë ne, cilësinë. Radio është cilësi,
16: mamush. Dhe ke një dashurinë ton. Një ditë u thoj me drejtorin ton dashur Blend Albani, nga zona e Kodrave të Tiranës, se kërkonim një ambient ku bënte një festë Top Albana Radio, diku sipër nga ato ndërtimet e reja. Dhe duke ecur, pam një parullë të madhe në një pallat që ne i duke i humbur, okazion, vetëm për ty. 230 mijë euro. Pa garazhe, pa kështu, pa, po okazion.
15: Po okazion.
16: Kemi qesh 2 orë derisa gjetëm restoran.
18: Mbeti jo vetëm
16: për të treguar okazionin që thotë ky 70 milionë Gordon.
18: Okazioni ishte blerë e parë.
16: Ti ke drejtë,
18: blerë e parë.
16: Po të shkosh në Angli, 100 milionë është po 100 milionë është vakshëri.
18: 100 milionë si
16: fillon ta ngordhi.
18: Është shitni lojtar këtë vit që nuk e di a keni parë ndonjëherë në fush me Chelsea-n Delap.
16: Delap.
18: 60 milionë euro, një gol kishë bërë. Gjithë vitin, një gol.
16: Anglia
18: në shifra të frikshme.
16: Tani, për
18: dutyrë dhe
16: desh. Për dutyrë dhe desh, 70 milion Gordon. Që është një lojtar, jashtë zakonshëm të ditë e para, njerë është një përshtatë, si shtë të manush. 25 milion atë dhejemi, është çmim jo okazion bësht për tregun dhe çfarë po ndodh në Europë
20: sot. Unë isha skeptik, po kur e pash futbollistin e Barcelona, kur e pash këtë Barcelona po bërçet.
18: Ai është për shtat.
20: Do pres Champions i ka drejt mbishtrit, do ta pres.
19: Pastaj ishte okazion.
18: Pastaj. Okazioni i tretë dhe okazioni më i madh.
20: Po okazion se ne pam.
18: Ja to e ka. Ja vlen shkuar vetëm vendoi 60 milionë euro.
16: Rodri.
18: Është Rodri.
16: Po.
18: Që është top i art para 2 vitesh, lojtari më i mirë botërorit, domethënë ta pakëshoj kaq.
20: Unë nuk e di atë vlerën e
15: lojtarit. Besoj që Ato...
0: Jo, Redi, nuk është qështja vetë me klauzua, por është qështja që Barcelona hyri një tre ku Rodin pesoj kërkojnë gjithë skuadra europiane.
21: Kush është kërkojnë
0: qështja? Real Madrid.
21: Vetëm Reali.
18: Leta kërkojnë.
21: Libra, tjetër, tjetër.
0: I në i trek dhe ata e bindin vjetë ty.
21: Kush e kërkojnë tjetër?
18: Bindin e tha, a i erdi te...
0: Ja ta marrë vetëm, analizore Rodin se më përqenë. Dhe fundi pësaj, Gabriel Jesus. A ishtë 29 vjeqë. 10 milionë euro është jo okazion, por është
21: këtë se kuptoj se
0: dhe mbi gjitha, duhet kuptoni diçka. Në Spanjë ka një ndryshim në krahasim me vende të tjera. Spanja ka 5 vite që mbas Covidit, që me Tebas La Liga nuk i lejon klubet të paguajnë nëse nuk i kanë, pra të blejnë lojtarë nëse nuk i kanë lekët në arkat e tyre.
18: Po.
0: Këtë vit Barcelona kishte vitin e vetëm që mund bënte shpenzime. Pse? Sepse vitin tjetër do largohet prap nga Camp Nou, do iki për një vit, shkon kthehet në Montjuic, sepse do vetë çatia e Camp Nou.
21: Kështu
0: që ata nuk do arrin dot të përfitojnë para mjaftueshëm për të pasur në arkat e tyre. Kështu që ky ishte viti që ata mund të investonin. I vetmi problem që shohun te Barça është mes fusha, kjo mbrojtja, që nuk bleu dot një mbrojtës për t'ia përshtat skuadrës, një qendër mbrojtës mirë. Por këtu tash ndoshta do të doja ndihmën e Redit.
21: Pastorin ka kërkuar shumë.
0: Këtu ndoshta do doja ndihmën e Redit. Duke bler Rodrin, ata e panë botror që Rodri, Kubarsi, Laporte, kjo treshja e këtij rombit mbrojtës Barçës të Spanjës nuk kalon te asnjëri. Kështu i tha, un kam një mbrojtës më të mirë se sa Laporte, që është Christensen, që është Gabriel Gerard Martin, që është Eric Garcia, pra kam tre lojtarë. Marr Rodrin, marr Kubarsi, e bëj këtë rombin dhe
18: atëre.
0: Bëj ekuilibër mbrojtës.
18: Më shumë se sa
0: mendoj unë tani,
18: më shumë se sa kjo treshja që bëre ti, do të thënë Rodri dhe dy mbrojtësat, dy qendër mbrojtësat, ishte gjithë mes fusha e Spanjës, që lironte shumë në fazën mbrojtëse mbrojtjen e Spanjës. Pra, ata duke bërë atë filtrin e parë dhe të dytë, se bënin edhe filtrin e parë dhe filtrin e dytë. Pra, i bënin këta që vetëm të ishin mbledhës, pra kolektorët atyre të se çfarë të pronte te. Edhe kjo e lironte shumë. Unë jam dakord për gjithë ato që the përveç Gordon. Mua për Gordon çmimi 70 milionë euro më duket i egzageruar. Do të ndoje shikojmë dhe gjatë saj, por Barcelona shtrëngohet sepse ka dy presa. Një presë është kampionati dhe Real Madrid.

0: fili o Jerzabalit. Pra që të ngeli skuadra siç ishte.
1: Pra Alvarez për shkakun ishte ajo çeshia ambitor që mund ta rregullonte goxha.
0: O Jerzabal është më i përshtatshëm për Barcelonën sesa Alvarez. Alvarez është një lojtar i cili është i ikën nga qendra, luan shumë po themi në linjat midis qendrës majt dhe krahut majt, si qendrës djathtë dhe krahut djathtë. Pra nuk është një sulmues tipik që luan aty midis dy aty qendrëmbrojtësve kundërshtar dhe kthehet mbrapa për të luar zonat e tjera.
2: O Jerzabal
0: më i përshtatshëm Ferran Torres.
2: Po ashtu.
0: Pra ata nuk duhet largoni Ferran Torres për mendimin tim, duhet ta mbanin atje sepse
2: në kushtet që sjellin ata janë sigurt që do vinte këtu prandaj.
0: Në kushtet që nuk i erdhi ai mbase, është dhe kjo, e kupton sepse duhet merrë dha parat nga ai.
2: Ishte mbyll muhabetet me
0: edhe ai
2: që do ikte ke Paris prekosh.
0: Ishte ikur. Por do thon nuk e di, mbase mund të dali mirë dhe kjo me këtë me Gabriel Jesus dhe po them me Rafinha që luan aty në qendër, por do thon Rafinha hum shumë duke luajtur në qendër. Pra ai si lojtar. Edhe skuadrës
1: për mendimin tim duket lojtari më i mirë që ka Barça sot. Edhe më i mirë se Yamal.
0: Ose shiko,
1: do të Yamal ka ato gjërat e bukura, po
0: nuk diskutohet se si e lojtari
1: më çfarë rëndësie.
0: Por ai është lojtari i rëndësishëm në krah. Edi si fiton Champions League me pak fjalë. Champions League ti fiton nëse ke qendrëmbrojtës më të mirë skuadrë, me shohur më të mirë skuadrë, sulmues më të mirë skuadrë të kompeticionit. Nuk e ka fituar ndonjëherë kompeticionin një skuadër që mos ket këta të tre, madje edhe portieri, po futbollistët e portier.
1: Vitin e kaluar Barça më shumë e sulmuan që e pësonte shumë golin, po dhe po ta shifje, po thuj se çdo ndeshje fillonte 0-1. Për shembull, e pësonte golin. Këtë vit ndoshta me ardhin e Rodrit, ndoshta situata mund të ekuilibrohet pak.
3: Një mbrojtje ka.
1: Kurse në sulm jam pak me dyshim se mos harrojmë Lewandowski, Ferran Torres ishin lojtarë që bëshin gola, doin 60 gola.
0: E rëndësishme është.
2: Dënim shumë ke Barcelona se ke Real, ke Bayern.
1: E treta në renditjen e favoritëve për të fituar Champions League.
2: Sipas
1: me 10.3%. Sipas analizave që bëjnë specialistët, e para është Parisi, 13%, e dytë është Bayerni.
2: S'është Reali?
1: Jo, Reali është më poshtë. I katri është Arsenali. Ja t'ua them përqindje.
2: Reali Mourinho's?
1: Atëre. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain i pari, 13%. Bayern Munich 10.5%, Barcelona 10.3, edhe Arsenali me pikë barabartë me Barcelona. Pastaj vjen Real Madrid, Manchester City, Liverpool e të tjerat skuadrat me radhë.
4: Bayern ka bërë dy blerje, Salbarin nga Ismail Salbari, 25 vjeç nga PSV Eindhoven. Edhe
2: lojtari marokan.
4: Po, është jo lojtari sekondë, është një mesfushuar ofensiv. Edhe ato e kanë marr, ka shitur Goretzkën. Goretzka dhaça kishte për të dhënë. Ndërkohë kanë bërë edhe dy blerje të tjera, një e kanë marrë nga kampionati gjerman, lojtarin e kombëtarës
0: Brown,
4: gjermanin, profesor Majt, është ta e shkëlqyer, ai bën shumë mirë në atë pozicion. Bayerni ka bërë blerje të pakta. Por besoj që ato pozicione që i kanë blerë në mënyrë shumë studiuar.
2: Musiala doktor, Musiala.
4: Musiala duhet të thjesht rikuperohet nga dëmtimi.
2: Po çfarë është kjo gjë?
4: Ai don më shumë kohë siç duket, shoh çik më të trembur.
0: Problem neurologjik.
4: Është neurologjik është.
1: Ato që kanë bërë një tentativë ndrimi i mjekimeve,
2: kjo ka shkaktuar këtë në fushë më shqetëson se kur e shohin në kalamajt, se ke parasysh tjetër gjë të vritesh me goditje. Ai nga hiçi është kjo si çik epileptik që bani në futboll.
3: Ai ka pas një
4: vogël. Ai ka pas atë ai, por
0: edhe epilepsia me këtë ka lidhje me probleme neurologjike.
4: Po tjetër.
2: Po them tjetër gjë epilepsia një tempti, tjetër gjë futbollisti.
0: Jo, po nuk është gjë që të saksoj, nuk është epilepsia.
2: Jo, pra ajo është një lloj
0: gjë. Është shumë e lehtë asaj që por shqetësuese
2: ishte që ju përsërit
0: brenda një javë
2: përsëritë. Është çik për
4: syrin e shpërndarë. Tash po mendoj se ishte edhe drejtori, po mendoj se ndroi në mjekësit, mjekimin aty, edhe ndoshta do të funksionojë në një mënyrë tjetër.
2: Po ndoshta ky me këtë gjë ka qenë edhe në botror që na u duk neve.
4: Jo, patjetër, në atë ishte.
0: Jo, po nuk në botror nuk kishte probleme. Ai jo, ky
2: se pati një rënë edhe në botror.
0: Ky ka thyer
2: këmbën. Në krahasim me musialën tonë.
4: Dëmtimi është që pas
0: ka thyer këmbën, që atë.
4: Çi pas thyes këmbës filloi katjetër.
0: Të gjithë lojtarët e rëndësishëm sepse musiala përpara se të dëmtojë ishe i riu më i mirë në qarkullim. Ishe më i mirë se Lamine Yamal. Messi, Musiala ka votuar 2-3 herësh për top në ardhmë të parë.
2: Pra
0: është talent i jashtëzakonshëm. Problemi është që këta lojtarët e mëdhenj që arrin i pari, i dytë, i botë, i tretë, nuk bëjnë dëmtime të këtij lloji. Thyrje, ligament kroçat, nuk i bëjnë ta. Sepse ato të bëjnë një stop shumë të madh, është pa mundë që ti të rikthehesh në 100% që do kthehesh, por do kthehesh në 90%, në 80%, apo edhe varet, inshallah sa më afër të shkojë asaj, e kupton? Dhe ai në botror ishte në tentativa për rikthimin. Dhe problemi është duke qenë se është një lojtar që ka tipin e lojës ashtu, ai mundohej të bënte të njëjtat gjëra që i bënte përpara dëmtimit. Me kokë forci, do futen tribime.
4: Bra,

0: Kur duhet futi. Dhe kjo na bëri të gjithë ata që e duan futbollin dhe lojtarët e talentuar që të mund të ngjesni pak në vlerësimin për të. Kurse ky ishte një problem.
1: Po modeli gjerman më shumë modeli që po kopjojnë gjithë, të paktën Spanja po i shkon, sepse për shembull Gjermania këtë vit në mercato ka dalë me gati 300 milionë euro përfitime. Pra është një nga të paktat vende në botë,
0: Gjermania.
1: Pra nga lojtarët që ka shitur, ata që kanë bler,
0: gjithë kampionati.
2: Janë gjithmonë shumë inteligjentë.
1: 300 milionë euro fitime dhe janë vendi ideal për fair play financiar. Kanë një strukturë të jashtëzakonshme.
3: Sa kohë jeta dhe kjo 4 miliardë.
1: Kjo lidhet për shkakun me faktin që Reali objektivin e tij parë këtë vit kishte Olize. Nuk e mori sepse Bayern nuk ka nevojë për para, nuk e shet.
2: Ka shans.
1: Nuk e shet, 150 milion nuk i duhet.
2: Duhet,
1: po. Na jep mban skuadra dhe detyrohet pastaj Reali shkon ke zgjedhja dytë.
2: Dhe
1: që është ai Diomande pastaj që.
2: Dhe Bayern i bën gjithmonë zgjedhjet, ato shitjet i bën shumë inteligjente. Natyrisht edhe blerët kanë qenë blerë shumë të.
1: Me tani janë duke rinovu dhe me Harry Kane prap, kështu që është një klub që nuk ka
2: është mbyllur.
1: Nuk ka probleme financiare. Për herë të parë Spanja këtë vit ka dalë plus 28 milion. Por, duke parë që të gjitha lëvizjet e mercato i kanë bërë tre ekipet e para. Ekipet e tjera kanë një mesatare 11 milionë euro.
2: Ja, aty aty.
1: Domthonjë një gjë
2: kot.
1: Shumë e vogël në krahasim me Real Barça.
3: Diferencën e bën Anglia në këto
1: diferencë. Anglia ka shpenzuar 4 miliardë euro.
4: Një tjetër partner, mos jemi gatë javë reklamës, një tjetër partner ka zgjedhur Pason. Inteligjent dhe këta si Detal Vedastria. Bëhet fjalë për
1: Atlantik.
4: E sigurimeve Atlantik, kështu që kur vitit e sigurimit makinave të gjithë gjenin timon, po jo vetëm Atlantik. Jepi lërtor.
1: Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi, vazhdojmë prapë diskutimet me skuadrat e tjera dhe për merkaton evropian.
5: Cristiano Ronaldo. Paso në Top Albania Radio.
6: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
7: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
8: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
9: O, mami,
10: këtu në Fale Residence,
9: dhoma ima shumë e rehatshme.
10: Siguri 24 orë,
9: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
8: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
9: O, mami,
10: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
8: Tani jam me qetë, Bir. Jo, e në bëj kanare.
11: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
12: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
13: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6-inch 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
14: Njëzet vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
15: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
16: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
17: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
18: Pa problem.
17: Mbarove?
18: Po.
17: Ku është pasqyra?
18: Pasqyrën sa jam. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
17: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson gjdo dëshirë e zgjev gjdo halë. JetBank, për te i të zakonshmes. Kujdes, po amarje parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.
19: Mendoni se po blini një produkt? Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dy herë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
20: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të erta, vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
21: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në katër stin.
22: Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Paso. Pa

0: kthehemi me Adriano Celentano në këtë pjesë të dytë të pasos, ku po vazhdojmë flasim për futbollin evropian, për Champions League-ën që fillon ditën e martë me sfida shumë të rëndësishme që në ditët e para. Mbeten pak te skuadrat angleze, çfarë mercato, kush u ka pëlqyer domodin nga lëvizjet që janë bërë në Angli. City për shkak ka ndryruar gjithë mesfushën. Arsenali ka bërë ato lëvizjet e veta pa e ndryshuar shumë të gjithë ekipin.
1: Chelsea
0: pak nuk është në Champions League, do luftoj vetëm për kampionatin, ndoshta këtë vit.
2: Liverpooli është rrepës.
0: Liverpooli po është një risi e madhe sepse ka lëvizur shumë gjëra.
2: Anglezët u kanë përshtypje që këtë do ta kenë një vit përveç Arsenalit që është garanci po të një prezurin e vetë në edhe në Premier League dhe në Champions League, do vazhdimisht do i fitoj, por është sigurt të shkojë deri në fund për të fituar. Edhe të tjerat janë, do të thonë, janë skuadra të rindërtuara. Është e pamundur që ti të bësh një skuadër nga fillimi dhe të shkosh drejt gjërave të rëndësishme. Po flas tu edhe për City dhe për
0: Chelsea. Largimin me sfush ka bërë shumë ndryshime. Bernardo Silva, Rodri,
2: të gjithë me sfush.
0: Erdhi Anderson, Boedi, Enzo Fernandez. Po shikoj
2: një nga ato, besoj e keni parë që nga ajo, nga City rëndësishëm i Guardiola, vetëm Foden ka ngelur, do të kanë ikur gjithë ata lojtarët.
0: Nga pjesa
2: po themi para ardhjes së Haaland, ëh, për gjithë lojtarët
0: e tjerë më parë. Është më dobët apo më të fort tani? Me këto tre vlerë të paktën që ka bërë.
2: Po patjetër që
0: ndoshta duke i dhënë pak më shumë vlerë Cherki si do luajë ndoshta më shumë.
2: Anderson u treguan lojtarin e rëndësishëm botror, por për momentin nuk është Rodri akoma. Bernardo Silva është lojtari i cili pak ja din vlerën, pak duket, por është lojtari i cili që është shumë i rëndësishëm sepse luan në disa pozicione. Dhe ajo të bën që ti mos bësh shpenzime maramendse për të pasur zëvendësues të rëndësishëm në krah, në qendër, mbrapa sulmuesit, po themi qendër e majtë, qendër e djathtë, ai i bën të gjitha këto pozicione. Do të thënë lojtari që un shpresoj që ti ke zëvendësuar siç duhet, po për mua ky Enzo Fernandez nuk vlen Bernardo Silva. Edhe pse është lojtar i rëndësishëm, edhe pse ka më tepër sasi sesa Cissi nuk e ka atë, ka më tepër sasi, është lojtar shumë kërkues, shumë ambicioz i cili edhe sulmon portën kundërshtare. Por është pyetje e madhe domun. City do i duhet të kaloj një sezon tranzitor.
0: Tranzitor.
3: Po kjo
2: është tentativë për ta hapur.
3: Por ecë ka sidhje që pati Argentina në ndeshjen me Anglin. A pasqyrohet sa do pak këto lojtarë anglezë që janë kampionat në
2: Argentina
3: në Angli. Luajnë në Angli. Fal. Jo, them, nuk ishte ajo, ishte një diçka jashtë
2: finale me Spanjën.
3: Jo, flas ndeshjen me Anglin. Anglina ta bën ca, Argentina bëri ca gjëra
2: të çuditshme. Po pse me Spanjën shumë bën atë?
0: Me Spanjën varet se
2: shumë pra. Po pse jo, pse?
3: Po dhe me Spanjën, edhe me Spanjën. Me Spanjën ishte gjeste antisportive jashtë loje, se gjatë loje ata kishin strategji që njëri gjute me grush, njëri me bryl, po kishin alert arbitrin dhe ke ndeshje me Anglinë un pash lemerira, sa që më duk sikur anglezët e lanë lojën me hurdhër nga këtej që o zotëri shkëputuni, se ju sini pronë anglisë, jeni pronë bankave, i thanë lojtarëve. Mos disni aty në fushë se ata kanë hallë të tjera.
2: Pa dituar
3: çai kampaj,
2: ai do ketë kjo
3: në marrëdhënie të tyre me Anglin, marrë që bën në Bellingham të këtyre janë të tmerrsh.
4: Një
5: anglez.
3: Ai ndjen këta.
2: A do ketë impakt kjo në marrëdhënie të tyre aty në kampionat
3: sot? Ata dolën pastaj, ça dolën edhe me flamuj o Falkland jo kushum pas ndeshjes, duke luajtur në Angli, duke marr kaq lek në Angli, sepse Julio Alvarez një arsye pse sikur ka Arsenali, dëgjova mirë tha që kanë çështje vize për familjen. Vizën angleze nuk i japin kollaj këtyre familjarëve të Argentinës se aq më tepër se i shohin anglezët.
2: Po, djomanush, ajo është një justifikim. Ka qenë ajo. Është një problem në Angli për të marrë ato dokumentacionin në lejen e qendrimit sepse për shembull për lojtarët anglezë akoma e kanë këtë që lejen e qendrimit e marrin vetëm lojtarët që me kontratat e tyre kanë bërë 70% të ndeshjeve në sezonin e fundit me ekipet e tyre kombëtare.
3: Pra
2: ata kanë po, ata kanë vënë një rregull të tillë që ti mos ketë, po themi firë ose mos ketë lojtar normal, të ketë lojtar shumë të mirë që
3: janë brenda. Lojtar nga 100 milionë të kenë vështirësi për vis punën, 100 milionë euro lojtarë të ketë vështirësi.
2: Po unë nuk undyshoj që kjo është. Ka qenë më parë çik më e komplikuar.
3: Dëgjova kë intervistë atje, po ndoshta ai mund ta
2: ka si. Ka qenë një si excuse, një si pretekst për të shkuar më tej. Kurse ajo që thuat ti, ajo mund të jetë rëndësishme në marrëdhëniet e këtyre brenda kampionatit, ëh, sepse nëse ata me lojtarët anglezë, që shumica e tyre luajnë në kampionatin anglez atje brenda, madje disa do i kenë dhe skuadra atje, ëh. Ajo duhet një çështje e cila mund të agravohet
4: në 10 Argentinas bashkë.
3: Po nuk është se janë shumë Argentinas.
1: Tek e tek kur janë për ekip ata janë
3: atë. Po ato janë çfarë të kanë gjithëto, janë çfarë por ti
2: Manushi ka fat njëri sepse në gjysmëfinale,
0: po nuk janë kaq shumë argentinas aty.
2: Të bëj njëri një sjellje ashtu në gjysmëfinale botërore, njerëzit mund ta luajë edhe një herë në jetë. E kupton? Pa një ndeshje aq të rëndësishme, ty të kesh një person që ti mund ta kesh skuadrën, sa e ke përballë dhe të ka bër atë gjë.
0: Sigo, historia ka treguar ka pas duele edhe më forta.
2: Po ishin çështje personale.
0: Si ishin për shembull debatet brenda kombëtare spanjolle në kohën e parë të Mourinhos, kur i thoshte gjithë lojtarëve të Realit mos i flisni atyre, mos bëni atyre.
3: Tani
0: ka historia e vërtet, po jo. Se po luan Enzo Fernandez aty.
3: Ja, akoma ti. Se Spanja është gjë, po Spanjë ska lidhje me Spanjë. Problemi është se Spanja është Barcelona. Dhe gjithë gazetaria spanjolle është ndar frikshme, do të fillojë historia topitar.
0: Tani jo vetëm
3: gazetar dias, një histori është topi art për Rodri, gazetar spanjoll që paguën me Bordeaux e Real Madridit. As ti thosh Rodri.
2: Atë se duan atë Rodri tonë.
3: Jo, jo, unë mendoj që një gazetar spanjoll ke dy emra që japi, do japi Rodri. Mendoj ju.
0: Në Spanjë
3: ose
0: problemi më i madh
3: nga Spanja ose të paktën ti japi lojtarë që luajnë ke Spanja dhe ke Paris Saint-Germain që
0: vetë. Problemi më i madh të ditë.
3: Si emër të paktën? Po. Ata absolutisht asnjë Vinicius dhe Dembele, Mbappé dhe Vinicius. Pra du të them, do ndajem keq kampet dhe Mourinho pra ne ka për të benzinë.
2: Erhodi,
0: besoj, Mourinho është bër qinj
3: të kohë. A si po si qinj po kurtë.
0: Ai ka bër dia për konferencë. Foli për Pellegrini, trajneri i Betis që luajnë sot, se me atë ka pas gjithmonë mosmarrveshje.
2: Mosmarrveshje.
3: Ku luajnë në Madrid sot?
0: Në Sevilla. Edhe tha i unë tha ndonjëherë pendohem ta për gjërat që kam thënë. Kam qenë idiot tha atko, nuk bëra mirë tha që sulmova sepse ky zëvendësoi Pellegrinin kur iku nga Real Madrid. Dhe Pellegrini mori Malagan direkt. Edhe tha unë se kuptoj ta i trajnerin Real Madrid tha, merr i ekip si Malaga, largohet nga Reali tha shkon ke Malaga.
2: Sa thash oj?
0: Çu thaj? Çu shkoi? Ai tha. Një për ekip për kategori që luante Malagan atko.
2: Un nuk e quaj trajner atë që shkon nga do të shkon përfundon ke Malaga.
0: Kjo është esenca. Pastaj
2: do shihim kur ke Malaga.
3: Një histori tjetër ishte më keq se ke Benfica.
0: Një histori tjetër.
3: Ai tani ai ke Reali zgardhën.
2: Ai
3: do trajneri flet do të zgjasë.
0: Ky drejton te City-n dhe Mourinho Chelsea-n, patën një përplasje dhe nuk i dhanë dorë njëri tjetrit. U nxefën shumë për një moment atje ndeshje dhe që nga ajo kohë nuk flisnin më me njëri tjetrin.
3: Në një kampionat të skuadrës doli as i treti Mourinho.
0: Dje tha, i kërkoi falje tha, do ta përqafoj dha para dhe mbas ndeshjes. Shi, çojm çfarë do bëj sot. Po është një Mourinho më i urtë, më i zbutur.
3: Ah, si do filloj aty klasika.
0: Është si sta edhe Pellegrini, është më i pjekur tani.
2: Nuk është pak, kjo është etapa e fundit e një trajnerë shumë të rëndësishëm të futbollit botror.
3: Është shpreh që më bëni edhe një herë.
4: Dhëndër
3: dhe po neve, po kaca se kam dëgjuar një mikun tim këtu dha. Ka pasur
2: shofer
3: të një dikasteri të rëndësishëm. Dhe i thash, "Aman, i thash, optik, sa të filloj ky mandat i dytë, hajt punojmë." Për vete. Qa thufa, erdi mandati 2, erdi 3, erdi 4, është, o më ti, lërë, ke i pesti të premtoj,
2: ke i pesti,
3: që do punoj për Shqiprin,
0: me që jemi të Reali, si e shqivdiu Reali në të vit, me që jemi të Reali, hajde mërëmi pak me Reali.
2: Dhe Reali është këja ato skuadrat që ka bërë,
0: se a bërë shumë lëvizje këtë vit,
2: jo ka bërë lëvizje të rëndësishme, dhe më thënë, Kukureja, Bernardo Silva. Ky qendërmbrojtësi
0: Konate.
2: Pra Diomande do e fuste sepse ka zëvendësuar diçka, ka plotësuar,
0: ka rregulluar dy kratë mbrojtëse, ka dy fishuar.
3: Bellingham aty në sulm gati, Bellingham ka gjetur
2: e përmendi Manushi, do të thonë mbase bleja më e rëndësishme e Real Madrid do jetë kthimi në formë Bellinghamit, pra.
0: Ai është sot që po e mban.
3: Sot do të ka vënë në pozicion shumë të rëndësishëm këtë sezon
0: aty. Po Vinicius ju duket ju
2: këtu. Qose
0: keni parë ndeshjen.
2: Un për mendimin
1: tim më njëti fiks.
2: Për mendimin tim ata do jenë, do të thonë, nëse ata do dinë ta përfshinë edhe këtë Diomande që të bëjë rolin që bën Rodrigo, po themi. Mbani më Rodrigo se si sa i rëndësishëm ishte për Real Madridit. Kur futej. Po edhe jo, e bën edhe.
3: Është akoma e kanë mbajtur
0: Rodrigo. Është i po është i dëmtuar.
2: Është i dëmtuar, domethënë. Ai qose aty i rikthehet Rodrigo në gjendjen e tij të mëparshme, Real Madrid bëhet skuadë shumë e plotë, se i ka nuk ka mungesa në asnjëherë e parë. Pastaj edhe një ky efekti i Mourinho's të paktën në 6 muajt e parë, po themi do jetë i rëndësishëm në aspektin teknik, se çfarë bën. Ky është një trajner i cili përgatit shumë mirë skuadrën sepse Mourinho nuk është se ka një sekret shumë madh. Mourinho sekreti i tij është dyfishimi dhe trefishimi të markimit. Pra çfarë bën? I zavron skuadrat. Dhe i mban të karikuar, gjithmonë i mban në tonë, gjithmonë jo jo rastësisht ai ndron çdo 2-3 vjet ndron skuadër, dhe kur është mirë, sepse i zauron fizikisht skuadrat dhe lojtarët i shtrydh.
3: Do të afrikan.
2: Dhe ai tani afrikan, lojtarët mirë fizikisht.
3: Jo, afrikanët janë nga ana fizike që po mirë, sepse shoh se si merr, ai merr një afrikan 120 milion që mund ta përdorë shumë pak, po e ka aty gati. Kurse sepse di disi marrën ata, se janë këto Pedro, Rodri, të gjithë to sa shoh këta dalin nga
2: ajo.
3: Zemra dhe ai shoh në smushin e Realit të Barcelonës dhe në zemra për Pedrin. Inshallah nuk i futet the. Edhe më men ca kohë i futeshin këta. Ka qenë një makelele, mani men makelele. Kto e ka, disa kanë torturuar Barcelonën gjon. Mori pastaj, mori ajo, mori një Keita, mori Barcelona një dy. Oh, ja ja Touré, disa kur lutë ja ja Touré ke Barcelona më men. Në ngjyr. Oh, ça kthesash bota i pra. Edhe Barcelona mori. Them lojtari me ngjyrë sepse jo për arsye tjera, po sepse kanë ngana fizike diçka më shumë ata.
2: Ai ka vënë me Argentinas atë bur. Po mban mend Zanetit, Milito, gjithta që krahun viz nga, do të thon, bënin 80 metra.
3: E to ja mbrojtë,
2: e to ja mbrojtë, e to ja
3: mbrojtë, e to ja mbrojtë, e to ja mbrojtë, e to ja mbrojtë,
2: po të dhe për ta që ishin të lojtarë të bardhë, dhe themi dhe aji fizikin, do thënë, aji motivon lojtarët e ndjekin lojtarët, pra lojtarët e ndjekin, Ozilin, ba më në Ozilin se qarë volume i bëndë të Real Madrid në...
0: Po si me ndonë, nga fytë Barcelona të vitë, se ka 2 vjetë që nuk fiton asgjë?
2: Unë mendoj që Barcelona është favorite, por Reali do jetë shumë afër. Nuk do këtë kampionat lehtë Barcelona.
0: A mund t'i kalojnë 100 pikët dy skuadrat? Me ritmin që kanë, se po të shohim ekipet e vogla janë shumë dobta.
2: Në Spanjë i kalojnë.
0: Po aty i kalojnë 100 pikë.
1: 70% e ekipeve.
0: Njëherë ka ndodhur vetëm me Mourinho, me Realin e Mourinho's.
2: Janë duket se ka kaluar dhe në Angli një ky klubi me Guardiola.
0: Jo, në Angli nuk e di, po në Spanjë vetëm një herë ka bërë Reali me Mourinho.
3: E kanë marrë veçlajmë në të fortë. Për Morata. Ai ke Leganes.
0: Po.
3: Se di ti?
2: Kush ai?
0: Morata. Alvaro Morata.
3: Morata
2: di. Disa se
3: ti më ndihmon dikon. Unë ndjek të shoqen, edhe ajo ndjek. Bije në Instagram,
0: ndjek të shoqen.
3: Jo, edhe më tha jam në këtu çne, po u transferu ky shofu Morata nga Como. Como tani, se Como ai është pronësi.
2: Ora se roi njerëz mos. E ndjek në Instagram se mos kujtoj që e ndjek shoqen Morata.
3: Ata ne jemi ne kolegë, tani ideja është kjo, se është gazetar sporti. Ideja është kjo, që Moratën, kartonin e Moratës se kanë në pronësi klube. Kam gjithë nga i përqimit e gaj. A i qenj një koj që ishte çdo vit nga 60 milion.
2: Po.
3: E mori që...
2: Merë Qerce, merë Liverpool, merë Andeko.
3: A i kujtov më i shokun tonë që dhe kemi shumë afër nga vit, që nuk së të potet të top me gjokës. Edhe kur shifsha Morata numër, kur thoja Morata do futet kombëtar, gjitha Morata do shtoj. Tmer, ke Como, Morata me Nikopas. Tani e ka çuar te Leganes dhe do shohim aty. Dua të them që në Spanjë ka dyën, ka Real Barcelona që harxhoi 60-70%. Zbret ke Atletico, Atletico pagon po. Betis kjo 20 milionshi, pastaj janë 30, janë 4 skuadra 2-3 milion.
2: Po Torino është një skuadër e pasur, por zbret më poshtë.
0: Të gjitha ekipet me
3: O drejtor, unë deri e dinim që është një or pasoja.
0: Ja, dhe pak kemi, pastaj do shkojmë publicitet. Kur na lajmëroi Eri nga regjia.
2: Eri e di orën? Si thaj?
0: Edhe 2-3 gjëra
2: me birë sa
0: kemi edhe pak në Redi për Liverpoolin, 2-3 gjëra se ka shumë tifozë Liverpoolin.
2: Liverpoolin
0: u ka. Si e shikon këtë vit me spanjollin? Me trajner spanjoll
2: Iraola.
0: Andoni Iraola po.
3: Ej, po edhe për trajner spanjoll, foni si javës tjetër.
0: Dhe janë shumica bask. Janë gjithë pjesa veriut.
3: Po edhe ky bask është trajneri kombëtar spanjollë.
0: Po.
2: Po ka shumë trajnerë të rëndësishëm sot, ishin 6 duket në 8 skuadra në Europë, do në vjet në Champions League. Shumë është momenti i trajnerit spanjoll, ishte siç në moment të portugezëve tani ishin spanjollë. Italianët kanë qenë më parë, portugezët ishin para, po themi 5-6 vjet, ishin ta gjermanikët.
3: Italianët vetëm brenda Italisë.
2: Ishin gjermanikët me Klopp me këtat, ky tjetri që është
0: Tuchel,
2: po. Tani janë spanjollët, por Liverpooli është në një moment nuk po them tranzicioni se është do ketë moment vështirë. Do thonë ikja e Salas, ikja e disa lojtarëve të rëndësishëm atje, mua nuk më duket se janë zëvendësuar ashtu siç duhet. Barkola është një lojtar i cili ti nuk mund ta ndërtosh skuadrën rreth tij. Pra ky është lojtar i rëndësishëm kur plotson një kompleks të rëndësishëm lojtarësh. Pra kur ti ke, po themi 5, 6, 7 lojtarë të rëndësishëm, ke një aset ofensiv të rëndësishëm dhe këtë e fut si, po themi, vlerën e shtuar për të plotësuar atë. Por nëse ti merr Barkolan dhe ti mendon që rreth Barkolas ai do ndërtosh sulmin, që të shtosh një djalë të ri tjetër, Munjoz, apo diun se çfarë, më duket pak
0: e vështirë. Munjoz është lojtar i mirë, nuk është lojtar
2: i mirë, më
0: Munjoz, ke parasysh
2: shumë i mirë dhe shumë i rëndësishëm. Problemi është që ata luajnë në Premier League. Në Premier League duhet të është luftë kush futet në kaqe. Kush futet në kaqe. Pra, duke pasur gjithat luftat për të futur në kaqe, merrem mend pasaj se çfarë ngjeret për të bërë për kompeticionet e tjera.
3: Do shkojmë pak publicitet. Redi dhe Manushi kanë impenjime të tyra ti doktor, do vazhdosh të qëndrosh me ne? Si e ke situatën? Apo do të bashkohesh grupit?
4: Sa shumë kësi ti bashkohen.
3: Okej, pas pak ne do flasim me Lorenzin për ngjarjet e kampionatit shqiptar, se ka patur zhvillime, nuk ka nisur shumë mirë kampionati me sherrë, me dënime, me gjëra, do merremi. Do shohim edhe çfarë ndodh në fundjavën europiane, sepse sot fillon Betis Real, por kemi shumë ndeshje të forta edhe në Itali këtë javë. Kështu që shkojmë pak publicitet dhe rikthehemi në pjesën tjetër.
5: Paso në Top Albania Radio.
6: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
7: 50 vite e LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative te open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
8: Lai, gatuai, kurse

0: 10 lek deri më 30 shtator. Glob, cilësia është kursim.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Mendoni se po blini një produkt?
1: Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dy herë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Ayran Erzeni.
1: Bëhu ti partneri që sjell fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
5: Jeni gati për eventin më të madh të uljeve në Ring? Nga data 3 deri më 6 shtator ju presin ditët outlet, plot 4 ditë me ulje deri në 80% në koleksionet e verës. Zgjidhni gjithçka që ju duhet për fillimin e shkollës me oferta që nuk duhen humbur në dyqanet e Ring. Për një fillim të ri plot ngjyra, buzëqeshje dhe lumturi, ju presim në Ring, aty ku shkolla dhe blerjet kthehen në argëtim. Mos i humbisni ditët outlet 3 deri në 6 shtator në Ring.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
7: Paso në Top Albania Radio.

0: Rikthehemi në pjesën e dytë të pasos, jemi live në Top Albani Radio në këto momente, gjithashtu dhe në digital në Sport News. Na është bashkuar dhe Ervin Nikola, gazetar këtu në Top Albani Radio dhe në digital, komenton ndeshjet çdo javë.
1: Përshëndetje Mirsi Gjergj.
0: Do merremi pak me edhe me futbollin shqiptar, sepse këtë javë në këto momente po luhet sfida midis Egnatias dhe Skënderbeut, është rezultati 1-1, ndeshja që ka filluar në orën 18:30, një pjesë e parë me lëvizje sepse janë dhënë dy penallti, njërin e ka humbur Skënderbeu, tjetrën shënoi. Egnatia kaloi para në avantazh, është minuta 41 në pjesën e parë, Egnatia Skënderbeu 1-1.
1: Mesa e ndoqa ndeshjen, Egnatia superiore, kuptohet kjo, një Egnatia që praktikisht një skuadër europiane tani, ka lojtar më cilësor, penaltia është përdoruar, i dha pastaj Egnatias mundësinë edhe të shënojë dhe pastaj të mbajë në pressing Skënderbeun, duke se ka qenë një mundësi kundër sulmja që prodhoi dhe rastin e penaltisë së dytë dhe aktualisht shifrat 1-1. Tani nëse marrim dy skuadrat, kuptohet që Skënderbeu është
0: diferenca shumë e madhe pastaj.
1: Patjetër që diferenca e madhe, por Skënderbeun është etiket të marr pik në këtë transfer.
0: Është një pjesë e dytë për të luajtur.
1: Po flasim për këtë moment.
0: Kjo është java e tretë. Javën e kryeson Egnatia që ka, është vetëm një skuadër me pikë të plota, vetëm për bërë një rezume për gjithë ata që na ndjekin. Pastaj vjen Teuta 4 pikë, Laçi 4, Vora, Dinamo me radhë gjithë skuadrat e tjera. Tirana është vendi fundit prap me vetëm në dy ndeshje të humbje po.
2: Në fakt Niko, Skënderbeu është ekipi i ardhur nga kategori e parë që të dyja të paktën ndeshjet që ka bërë shumë mirë. Po. Edhe në Shkodër, edhe me Dinamo.
1: Jo, mos harro që ndeshjen e parë kishte edhe probleme të mëdha me federimet e lojtarëve, u sajua
2: gjithë. Dhe me Dinamon, atë ditë është mohuar dhe një penalti që ishte 0-0 rezultati. Edhe goli i Dinamos erdhi minuta 90+3, kështu që domethënë duhet të kishte marr pikë dhe aty Skënderbeu.
1: Po dy ndeshje një pikë, patjetër që tani ka nevojë për pikë Armata
2: dhe
1: Skënderbeu.
2: Po problemi që ka luajtur dhe ndeshjet jashtë, sepse edhe me Dinamon që duhet luante në Korçë për arsye të
1: fushës,
2: po e luan jashtë, kështu që kurse nga ekipet e tjera përveç Egnatias, si për rendimin tim Egnatia nuk ka rival fare në kampionat.
0: Në qoftë shumë lart,
2: ja Dinamo 0-0, nuk ka asnjë rival. Po ta shikoj ndeshjen e parë me Tiranën, edhe ajo kishte problemet e veta, po as nuk afroi fat duke Tirana.
0: Kampionati shqiptar është ndryshe nga ajo që shef ti ndoshta ndonjëherë në ver. Sepse edhe vjet për shkak pa një Dinamo shumë të mirë në Europë.
2: Po, edhe pastaj filloi
0: kampionati ishte asnjëherë po, protagonistë për të qenë afër titullit.
2: Egnatia është kundërta e kësaj që thuati,
0: sepse edhe Egnatia vjet për shembull bëri një kampionat të dobët deri në momenti që ndrun trajnerët, pastaj aty mori një rol në Final Four i dha kampionatin.
2: Egnatia ka bërë një super paraqitje në Europë.
0: Jo,
2: prit tani, ja ta
0: mbaron ca gjëra. Dakor, më shumë mirë.
2: Egnatia ka bërë një super paraqitje në Europë.
0: Po.
2: Që duhet për mendimin tim duhet ishte në Europa League, jo në Conference League.
0: Po, kur thua duhet ishte atje, do të thotë që se ka bërë shumë mirë.
1: Atë duhet ishte
2: tani, mos fillojmë debatet kromin atje, po e keni parë ndeshjen.
1: Po mirë, me pam ndeshjen.
2: Duhet të kishte shënuar golin e dytë, ta kishte mbyllur ndeshjen. Fati keq që barazoi minutën 82 dhe psoi golin e fitores minutën 100.
0: Rasti për shembull i ekipeve si Celje për shkak që shkuan shumë afër Champions League-s dhe pastaj kalon në Europa League është një shembull që çdo ekip shqiptar mund synoj edhe zonë edhe grupe Champions League-s. Është një ekip nga Azerbajxhani, 8 vjet skuadër,
2: po.
0: Sabah,
2: Ore Glend,
0: që është në Champions League
2: sot. Këto janë ekipet shqiptare vuajn përmend te kokës që sepse i bie shkurt gjërave
0: se sa.
2: Ore, e di çfarë mund të thotë janë
0: skuadrat në Europë që janë çuditshme, nuk
2: që s'u djemë fare
0: normal.
2: Po mos u djemë.
0: Ose për shkak Dinamo luajti gati e barabartë me Pafos, me skuadrën e Kipr.
2: Pafos ka luajtur
0: në Champions League. Pra,
1: ishte
0: tani do të them që mjafton pak kujdes se ti mund të jesh në grupet e Champions League.
2: Do seriozitetin e dur, po i nuk fillon vetëm aty, fillon gjatë gjithë kampionatit. Egnatia tregoi këtë edhe pse pati.
0: Po vjet e bëri kampionatin e dobët, më nuk bëri kampionat mirë.
2: Po nuk e bëri të dobët Egnatia.
0: Nuk ishte kampionat edhe një minus.
2: Ishte kampionati vjet.
0: I dha atë marshin moment fundit.
2: Po, pra, po kampionati vjet, po e mban mend 5-6 javët e fundit u degenerua ashtu siç u dhe të bën të gjithë.
0: Po.
2: Dhe Egnatia,
0: po jo, nuk ishte vetëm nga Kjoan.
2: Ishte pjesë e asaj çorbës që lan gjithë.
0: Vetëm nga Kjoan.
2: Por të themi diçka që në Final Four Egnatia
0: aty pra mori kokë.
2: I shkriu të treja të tjera,
0: në rregull, ndryshoi
2: tre fitore.
0: Po.
2: Dhe atë e vazhdoi në Kupat e Evropës dhe kampionatin e ka filluar.
0: Mi pa luajti
2: po. Binçëm, po binçëm. Atë me vorën.
0: Të them diçka.
2: Pjesën e parë
1: ishte pa gjashtë. Po bie dakord me ty që e ka filluar Binçëm të kampionat, por kjo nuk rrezon atë që po thot Glenti, që vitin e kaluar bërë një kampionat mediokër deri në momentin që
0: një kampionat mesatar.
1: Mesatar,
0: deri në momentin duke u përshtatur, shikoj, se
2: ndonjëherë deri te pika kur filluan
0: mund t'ia vëm fajin edhe skemës, pse skema e lejonte që Egnatia të mos t'jepte në
1: Po skema e dështuar ishte më kjo.
0: Mos jetë maksimumi gjithë kampionatin, në fund pastaj aty ku duhej ja dha fort. Për shembull kampionatin vjet do ta fitonte Ovllaznio Elbasani për ritmin që patën.
2: Po, po e vërtet.
0: Pastaj në fund po skema ja lejon tek Ignatia se gjë e shfrytëzoi.
2: Mos harrove një detaj tjetër që Ignatia psoi një kol po shumë të fort me dënimin e Tetovës 6 muaj.
0: Po pra,
2: aty e filloi
0: vetëm Tetova, edhe lojtarë që ishin gjithë ekipi, aty ishte goditje shumë e fortë. Që
2: edhe aty ne diskutuam këtu e kemi diskutuar gjëra gjatë që edhe ajo ishte komplet e padrejtë, po ta marr është në raport me çka për ekipet e tjera që këy vetëm se i tha për atë protestua me Vllazdin dhe u shkri Ignatia. Ndërkohë që këtu kishte ekipe gjithë vitin që kanë ikur nga 5 herë nga ndeshja. Ike hajde, ike hajde.
0: Tirana.
2: Po Tirana, Vora, kush iku tjetër këtu? Kush se ishin ja 3 ekipe vjet që.
0: Elbasani ndoshta në herë, apo pse më vonë. Tamam.
2: Po tani na u bën
1: nuk po themi që nuk pati probleme në momente të caktuara, nuk u godit Ignatia. Ne po flasim për atë çka bëri në fushën e lojës, arsyet patjetër që ishin të forta, por e shfrytëzoi në mënyrë më të mirë të mundshme atë skem. Pra ajo skem të mundsonte që të shkoje në katër më të mirat e kampionatit dhe aty të tregoje vlerat e vërteta.
0: Kjo është ta marrë një avantazh tani të rëndësishëm edhe financiar, ja një klub i shëndosh nga ana e financave.
2: Si ka munguar, si ka munguar asnjë
0: një qytet i vogël, por një që ka arritur të ndërtojë një stadium me disa parametra që ja lejon për të bërë futboll shumë të mirë, për të mbledhur gjithë qytetin atje. Madje po shikoja një llogari që gjithë banorët e qytetit
2: 4000 është gjithë këtu.
0: Po pra, domethënë ideja është stadiumi nga ieri i ri i vogël duhet vijë në një qytet tjetër për ta mbushur në fshat rreth rrotull
2: që ndaj ato të kavajë.
0: Duhet dalin gjithë qytetit me gjithë familjet për ta mbushur stadiumin.
1: Me autobuse më do të ishin gjithë përgjithësisht.
2: Me që e filluam tani vjet që mos
0: do
2: futemi tani. Vjet ishte më shumë faji e Vllaznisë dhe Elbasanit që të jesh ti me një diferencë 4 pikë në 3 ndeshje dhe të mos as marrshin barazim. Po shkon vend tre humbje.
1: Po këta kanë fajet e veta.
0: Sa bukur tani në Conference League kanë dalë disa statistika në lidhje me klubet që mund të kalojnë fazën e grupeve ose fitusit. Për shembull, për fitus, shifrat thonë se Brighton dhe Atalanta janë dy ekipet që kanë shanse më ndaja për të fituar Conference League-ën këtë vit. Ndërkohë që Ignatia mund ta kaloj fazën e grupit ka 12.4% mundësi me kundërshtarët që ka përpara. Me skuadra daneze, Bragën.
1: Pikë nuk do t'i marrë me Bragën, kjo është e sigurt.
2: Me Bragën, shiko, Braga tani nuk të.
0: Por e fakti që është Ignatia është për herë të parë në Europë.
2: Mirë, dakord.
1: Ka tre skuadra me
0: 12.4% mundësi për të kaluar në bazë të kalendarit që ka
2: të ekipeve.
0: Nuk do ishte një çudi e madhe që edhe të kalonte fazën e grupit, se ta lejon mundësia.
2: Po duhet kalojnë dy.
0: Mjafton të mos renditesh, jo. Se shërënditja si në Champions League 12 fundit
1: po,
0: eliminohet po, që ai duhet fitoj 2 ndeshje për shkak që ka brenda, po themi.
1: Ai ka 2 skuadra
0: po, më të dobta. Po marrë Brazimier me 7 pikë dhe mund të qelloj.
2: Jo, më inshallah,
0: po nuk i di.
1: Jo, lidhet ngushtë me atë që ti the. Në Kupat e Europës bëri një performancë shumë të mirë. Llogarit në këtë mënyrë janë bër. Pra, është parë performanca e individëve, skuadrës në tërësi, është parë edhe performanca e kundërshtarëve më dobët mundshëm që kanë në grup dhe llogaritet që mund ta kaloj. Prandaj është 12.3%.
0: Pastaj shikojmë çfarë skuadrash janë këtu. Lincoln Red, Inter Club, nuk e di është
1: e Andorës. Jo, ndjekim për javë atë,
0: po shkon në Zalgiris. Pastaj
2: kur luaj ti Dinamo me një
0: Kairat Almaty,
2: me një nga ajo
0: Universitatia Rumune.
1: Është mos vi pyetje të rrezikshme.
0: Kurse janë klubet jashtëzakonshme këto, prandaj është janë këto shifra.
2: Unë ta thash dhe sa po fillojme, në qovë se ekipet shqiptare silen me seriositetin e dur Conference League e Europa League nuk duhet i diskutojnë, duhet jenë dy, jo një.
0: Tani.
2: Champions League është tjetër.
0: Tani, futemi pak të problematika, ndërkohë, bëjmë dhe një rezume për kampionatin. Laçi Teuta luhet nesër në orën 4 dhe Vllaznia Partizani në orën 6:30, deshe e ditës djel, të shtun. Të djelen janë Tirana Vora dhe Dinamo Elbasani. Tirana Vora në orën 4, 16 dhe Dinamo City me Elbasanin 18:30.
2: Dinamo City që luan në shpinë vet luan Elbasan.
0: Te Elbasani... problematika, te problem, luan
1: si pritsen Elbasan.
0: Te problematika e këtyre javëve të para, sepse ajo që ndodhi javën e kaluar me ndeshjen Elbasani me Vllaznin, solli pastaj një situatë shumë të ndezur gjatë tyre ditëve, me polemika me dënimin e presidentit Vllaznis me 15 ndeshje përjashtim nga kampionati sepse goditi një arbitër. Për gjithë atë ngjarje, që nga momenti që nisi me atë gol të anulluar dhe gjithë pasaj polemika që ndodhën mbrapa. Si e ke parë ti këtë situatë? Duke qenë se
2: shiko,
0: e edhe ish arbitër.
2: Unë nuk mendoj që ky fillim kështu kaq i zjarrt dhe komplet i gabuar është për këtë sezon. Këto janë të mbartura nga viti i kaluar. Ose dhe më
0: pra, sipas te gjërat që po i ndodhin vllaznisë janë të mbartura nga sezoni i kaluar. Dhe jo
1: asarimi
0: i Violash nëpër rrjetet sociale klubi.
2: Jo nga viti i kaluar, po edhe ndoshta sepse ka 4-5 vjet që ata tentojnë.
0: Vllaznia nuk po fiton dhe do të
2: kanë shkuar aq afër për ta marrë titullin
0: dhe
2: në një
0: sistem siç thonë ata.
2: Apo në një tjetër ju e shequr titullin. Po. Deri diku jam dhe unë dakord me këtë histori.
0: Që është hequr.
2: Po, një gol që jash anulluar kur doli me Teutën këtu, po e mbani mend në Air Albania që ishte ndeshja finale e dilte edhe me barazim kampion. Juoj me një gol që të gjithë tham që s'është duhet lën gol. Erdhi pastaj ndeshja vjet këtu me Teut me Gnandin që ishte kartoni kuq i pastër ai.
0: Ai përgjigjen me brylt të Grutës.
2: Unë ndon gurishtet. Të gjitha këto mblidhen

0: te portieri. Portieri ka gjithë hapësirën e durë për ta për të fokusuar te topi. Dhe sepse ne kemi thënë që vetëm kur është në një distancë të afërt brenda 5 metrit ose aty dhe ka ndikim të drejtë për drejtë te portieri.
1: Ajo nga arbitri nuk e pa në fush, po e arbitri varit.
0: Po ata e kanë thirrur.
1: Kush ka qenë arbitri varit, nuk e di.
0: Bajramaj, Krishtiku. Okay. Ata e kanë thirrur për ta parë. Shikoj Glen. Un tani përsëri them që ai është një rast i diskutueshëm edhe arbitri mund ta jap tani ulëkën. Nuk ka as ajo arsye për të shkuar në atë lloj gjëje veprimi. Nuk ka, nuk ndodh kurrë. Mund të mbash Champions League-n finalen e ka numbur me një gabim. Dhe nuk mund të shkosh godas arbitri me
1: brus. Fut kjo frymë që duhet të shkosh të godasësh arbitri. Nuk besoj që
0: tani
1: se jam edhe pak i çuditur se si Zoti Xhaferi që njihet që është një person
0: pikërisht pra, shumë
1: i vetëpërmbajtur.
0: Ishte ndonjë president tjetër.
1: Është pak është ndryshe pak nga modeli i president që jemi mësuar
2: më parë. Etaloni klasik i
1: Kristos fushë ndodhte lloj-lloj.
0: Shikon,
1: si ka mundësi që një personazh si ai shkon deri në këtë
0: punë? Domethënë i ka ardhur aq shumë. Domethënë e kanë fryrë aq shumë gjëra,
1: akumuluar një gjë
0: është mbushur kupa. Patjetër, nuk ka shajë ndeshje.
1: Sot ai ka bërë dhe një status ku thotë,
2: i referohet asaj të Gurisht.
1: Pyetje thot për, po, ju referuar historisë e Gurisht, por thotë kam dy pyetje publike për FSHF-n dhe opinionin sportiv thot. A mund të garantohet qetësia, besimi dhe një ndeshje pa tension nëse Enea Jorgji apo Eugene Gjaja do të caktohen përsëri për të arbitruar ndeshjen e Vllaznisë? A mund të flasim bindshëm për parandalimin e dhunës në futboll nëse një goditje e tillë me bryl, rasti Gurishës, kalon pa përgjegjësi sportive? Unë nuk kërkoj thot privilegj për Vllaznin, unë kërkoj një standard tjetër për të gjithë.
0: Atë të njëjtin standard për të gjithë. Ja punë që përgjigje që këtu me që kam.
1: Vetëm kështu ndryshon sistemi
0: sportiv.
1: Edhe një fjalim fund vetëm kështu ndryshon sistemi.
0: Tani,
1: po.
0: Sot ka dal bashkangjitur kësaj po them që sot ka dhënë dorëgjën dhe presidenti i Vllaznisë për femra.
1: Po në
0: Lazar Matia,
1: presidenti ishte edhe pronari i
0: klubit. Po,
1: po si jep një kur thot presidenti që është pronar.
0: Ai duhet të jetë, nuk besoj
2: që është ai qytetës rajonale.
0: Shikoj edhe një herë. Vllaznia është pronë,
1: ata po tërhiqen komplet nga kampionati, gjithë Vllaznia.
0: Unë lexova që po tërhiqet dhe Vllaznia, po kjo nuk ishte konfirmuar sepse më vonë lexova që nuk është e vërtetë, nuk e ka vendosur akoma.
1: Nga ekipet e femrave tradit
0: 13 herë kampione Shqipërisë dhe ka marrë pjesë në grupet e Champions League-s për femra që nuk ka ndodhur ndonjëherë. Dhe jep dorëgjën dhe thotë që në këtë sistem të trukuar, të manipuluar, duhet të jesh pjesë e sistemit. Do të thënë deklarat më të fortë se sa i, kjo është më fortë se sa Grushti Xhaferit. Kjo deklarat. Po. Kjo është grusht në fytyrë, nga brinjët, nga poshtë, nga gjithë anët. Kjo.
2: Sepse personi në fjalë një shumë mirë situatë.
0: Personi në fjalë voton, është votues. Është ai që
1: votues janë të gjithë.
0: Jo, po ky ka specifik veçantë, ky nuk
1: është kryetari i shoqatës shkodrës, pra merret me gjithë sistemin
0: atje. Ah, bravo, se ti e kupton.
2: Ne ka lidhje me federal.
0: Idealizuar.
1: Jo, okay.
0: Dhe ky thot sot që sot në po mos i është pjesë e sistemit, falimenton thot. E kupton? Ky e ka thënë sot zotria. Tani vim te Xhaferi.
1: Ne bashkë pak pesë Xhaferi bëjmë një shkëputje të vogël publicitare dhe rikthehemi më njëherë me Lorencin dhe me historinë e Vllaznisë.
3: Paso në Top Albania Radio.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence,
4: dhoma ima shumë e rehatshme.
3: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëjt kanare.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
6: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
0: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inch 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Gëzo.
9: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër.

0: Macedonije ve Bilut.
1: Ju prezentojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
3: Paso. Paso. Në Top Albania

0: Vanessa Paradise na rikthen në pjesën e fundit të Pasos. Po diskutonin pak për kampionatin shqiptar, po zëri i Vanesës ndoshta
1: na e
0: zbuti.
1: E the shumë bukur.
0: Atmosferën.
2: Çfarë thua tani?
0: Puna futet ti domethënë.
2: Pas Vanes, po këtu jemi ne, këtu jetojmë.
1: Do tani ecë fol për grushtin.
2: Tani futesh kështu. Jo, edhe një që ta.
0: Jo, nuk doja të merresha shumë me grushtin, por më tepër me pjesën pse nisi kështu, domethënë sa pas sa akumulim pas ka pas sezoni kaluar.
2: Ka dy pasqyra.
0: Sepse gjithsesi kur nis, javët e parë faza parë është e qetë, pastaj fillon.
2: Për shembull, vitin që shkoi, po doja që mi paralele filloi shumë mirë sepse filloi me ndeshje të bukura, u mbushën stadiumet, e tham edhe te procesi që është një gjë e bukur, rrezik kjo për sepse
0: vjet po pa.
2: Te
0: Uta i dha një bukuri kampionatit vjet.
2: Po Elbasanin që mbushi stadiumet, Vllaznia po dihet, domethënë u kthyen Egnantia po patjetër.
0: Po edhe këtë vit nuk shoh se mund të jetë.
2: Jo, si vjet ka tifoz, jo aq sa vitin e kaluar sepse Elbasani ka luajtur pa tifoz.
1: Po fillimi është po.
2: Por filloi shumë mbrapsh me këtë.
0: E di çfarë s'pëlqen?
2: Me këto polemikat që
0: polemikat mua m'pëlqejnë. Kur ka raste për të diskutuar për shkakun,
2: po
0: brenda kornizave, se gjithmonë ka ngjarje. Një penallti e pa dhënë, një gol i anulluar janë bukura.
1: Kjo i jep oksigjen ngjarjes.
0: Edhe në Europë ka zhvillim nga kjo anë. Nuk është se ajo që s'pëlqen është që filloi java dytë 15 ndeshje dënim presidenti Vllaznis. 5 ndeshje, 6 ndeshje dënim
2: Martini,
0: trajneri Vllaznis. 3-2 ndeshje Ilir Daja. Po fillum kështu, dëno presidentin, dëno dy trajner, dëno këtë.
2: Tani,
0: jo se se meritonin, po them.
2: Jo, ata janë
0: fryma që futet.
2: Jo,
0: po kupton.
2: Ata unë do
0: po them që se meritojnë.
2: Nuk kesh për atë ndeshje, historia është akumuluar, por po të kalojmë tani mbas asaj që bën, ata janë ledhatuar për mua. 15 ndeshje? Të godasë me grush arbitrin 15 ndeshje?
0: Edhe unë
2: me. Çfarë ka bënë tani?
1: Po me të drejtë që mund të paguash gjysmën e gjobës.
0: Në këtë situatë do
1: të bën tet.
0: Jo, jo.
2: Po pra, ai tani bën gjysmat be paguan për 8 ndeshje.
1: 7 milion lekë.
0: Tani këtë situatë nuk është, jo, nuk kjo nuk është një ngjarje që zgjidh disiplina. Se nuk mund dalësh ti sot nga një komision atë tre veta dënojnë presidentin Vllaznis 15 ndeshje mbaroi historia. Jo, s'është kjo. Ktu duhet bër mbledhje komiteti urgjente. Asamble futbolli. O çfarë po ndodh? Si çohet i president?
2: Po kur e ke dëgjuar ti për herë të fundit
0: që është? Do të bësh një lëvizje.
2: Po ti po pse shkon?
0: Do të japësh një frymë. Do të ngresh familje.
2: Po pse kshu krijohet fryma?
0: Po kshu po bëhet
2: si pa pritur kshu krijohet fryma. Po pse ha godit
0: të lëvizin themelët pra? Po
2: blen edhe një herë. Ktu pse rasti pa e Xhaferit tash i goditet arbitri apo
1: mirë si u ta ndryshojnë po thotë ai.
0: Po nuk e godet Xhaferi, atë godet Skodra ose zotri.
2: Jo, jo, edhe një.
0: Ore aty ata kanë 3 ditë që godasin rreshme, nuk është se godesh vetëm goditje. A doli sot Bala, kapiteni i skuadrës. A tha Egnatia bën presion ke arbitrat dhe pranë favorizohet.
2: Po, edhe kjo Bala për mua, Bala duhet futet komision disiplinës tani, për mua.
0: Po jo,
2: nuk mund dalësh ti të bësh.
0: Po pse është Bala?
2: Edhe një më kupton.
0: Bala një lojtar
1: do mbajnë, ata do mbajnë
0: Skodra ose Zotri.
2: Sto thelbin e gjë.
0: Flet dhe po reagon e gjithë Skodra, pra ka ngjarje, ka zhvillim.
2: Atëre.
0: Ngrihet
2: kjo gjë nuk
0: sistemi valla, nuk ka këtu mbledhen tre veta dy atë dënum atë, mbaroi historia.
2: Kjo gjë
0: ka qesh historia.
2: Nuk zgjidhet
0: të del presidenti femrave të Shkodrës, thot këtu janë truku, këtu është bërë kështu, këtu kampionati femrave s'ndodh. Pra, ka nevojë për një lëvizje.
2: Ai zgjidhet kjo më.
0: Do, e di se kjo. Kjo është si këto që ndodhin, fillojnë protesta, lëviz gjithë qeveria.
2: Po, po.
0: Shkodra
2: do kështu, e do zgjidhjen ti. Se ata të protestë 50 veta kanë ngelur, kështu që mos u merr
0: me. Ka rëndësi më sa kanë ngelur.
2: Tani,
0: mos u merr me ata.
2: A do zgjidhje në futboll?
0: Po.
2: Zgjidhja është vetëm një, më. Nuk e zgjidh dot ai komisioni disiplinës se dënoi Xhaferin. Do dalë një Xhafer tjetër do godas. Zgjidhja është sistemi, këta që po e përmendin sistemin, por sistemin që votojnë vet këta. Këta e votojnë sistemin?
0: Sa herë ke thënë ti këtë?
2: Pra unë kam thënë
0: që çdo vit
2: tani,
0: çdo vit një ditë.
2: Nëse nuk ndryshon.
0: Kush goditë? Una është lëvizin themelët valla, orë bëhet asamble, zakon e jashtëzakonshme.
2: Po ta bësh, ta bëj kush?
0: O ta thrasë federatë, orë çapo ndo.
2: Po për çfarë ta thrasë? Ore zotri, nuk ka oponent në asnjë gjë
0: këtu. Nëse ti se ndjen nevojshme.
2: Jam të dëgjoj.
0: Për të lëviz gjithë federata kur të ngrihet presidenti, gjithë Shkodra del dhe thot, ore këtu ka padrejti.
2: Jo, jo, a disi lëvizte, disi tundej. Tu me shqipë tembelet e federatës?
0: Ha.
2: Në qovë se ky zotria godiste me
0: grushë. Ore, unë nuk dua të
2: ishte liga dhe funksion. Ja më të gjojë që ta dishte si funksionon.
0: Jo, jo, po e nga tronë.
2: Në qovë se do ishte liga profesioniste që ishte funksionale, le të godiste ky zotria një arbitre.
0: Ky.
2: Ky vetë përjashtohej, pa pasur fare, sepse të përjashton vetë liga, nuk ke vend.
1: Okej, okay, këtë pjesë e zgjidhëm, po si do zgjidhim të pjesën e futbollit sëmur atëherë, që po vin këto akuzat?
2: Prapa
1: liga prap.
2: prap, jo vetëm liga, më Niko, shiko. Është bërë një zhvendësim shumë i rëndësishëm në sektorin e arbitrimit si vjet. Po e keni marrë vesh. Është hequr dizenjatori i arbitrave,
0: Jareci,
2: është ka një spanjoll.
0: Po.
2: Dhe ju mendoni se do ndryshojnë
3: të huajt.
2: Do ndryshojnë në gjë? Zero.
0: Po pse është marrë spanjolli?
2: Spanjolli?
3: Se nuk i njeh ta
2: çunim Jarecin. Dhe për të hequr. Po dëgjojmë tani se tani ç'a do bëj
4: spanjolli? Po ç'është do di
2: spanjolli? Spanjolli ka filluar kampionat javë 3 nuk ka ardhur akoma. Po ç'ka tallën ju tani? Ç'a bëjmë gallat? Dhe
0: po si do ndryshojmë?
3: Ku ka mbetur spanjolli?
2: Do vi më kur ti thon hajde këtu tani, na, ti jemi serioz këtu. Nuk ndryshojnë gjërat çose. Gjërat ndryshojnë siç e ka gjithë bota. Qofse ne do të rrim brava bote, as ke pse ndryshon çurri. Ktu mor kturri. Me grushta, me shkelma, ai tjetri tenton të futet trajneri më i mirë në Shqipëri, tenton të futet në fushë. Për një fal do të godas arbitrin?
3: Atë
2: tallen ju tani.
3: Atë them diçka. Po,
2: ajo është. Lutem shumë tani që.
0: Tani
3: nuk është se kemi
0: gjë më të njëjtë.
3: Tani shqetësimi maksimal është që e gjithë Shkodra
0: po
3: reagon.
0: Ty po ta bën po gjithë ton ngjarje më të rëndësishme po ti krijon Shkodra, që është ose Vllaznia, po themi që është klubi më i vjetër në Shqipëri. Pra po lëviz gjithë qyteti. Trajneri më i mirë në Shqipëri, po të bën
2: po mirë.
0: Ka diçka që nuk po shkon në këtë situatë.
2: Më Niko Falsi të ndërprerëm.
0: Për këtë arsye doja të kishte një lloj lëvizje vëlla. Ore, të mbledhë një komitet
2: apo çfarë po ndodhte? O Glend.
0: Ore, si fillon kampionati kështu?
2: Aktorët që janë të Superligës, vetëm kur preken për një penallti, reagojnë dhe bën ato veprime. Pjesa tjetër, ore, këtu normalisht duhet të reagonin të nënta klubet. Duhet të çoheshin.
0: Po patjetër.
2: Çfarë po ndodhte?
0: Po patjetër.
2: Sepse ky zotria thotë që është sistemi gabuar. Atëherë në këtë sistem funksionon edhe këta. Apo jo?
0: Po pra.
2: Po këta flen gjumë në thojza gjatë. Dhe kur ju preket pak interesi, prap thonë, opa, sistemi.
3: Po mirë, futbolli nuk do dalë jashtë binarëve si funksionon Shqipëria. Edhe në Shqipëri, që të gjithë heshtin deri momentin që ju preket interesi.
2: Atëherë këtu jemi mirë.
3: Po këtu jemi.
2: Jemi mirë.
3: Këtu qëndrojmë.
0: Do shohim si do rrjedhin ngjarjet ditë pas dite dhe me kampionatin me javën se çfarë do ndodhi
2: në këtë
0: ndeshje. Ne të hënën do rikthehemi me procesin, do analizojmë edhe rastet e kësaj jave. Atë do të
2: përshtypë një diçka tjetër ty që del presidenti i Vllaznisë. Del ky zotria tjetër që iku dhe thon të gjithë si e ka arbitrat. Ç'a arbitra? Asnjëri s'thot. Ora kush
3: jo, ky që iku nuk tha arbitrat të sistemit.
2: Ky rëndoi çikë.
3: Po pra, po, e zgjeroj rrezën e sulmit.
0: Tani jemi pak se kemi edhe ngjarje tjera në fundjavë. Ka kampionat italian, kampionat spanjoll, kemi ndeshje të rëndësishme, sidomos në Itali me dy duele, super duele, Inter Napoli nesër në orën 6 dhe të dielën Juventus Milan. Dy ndeshje mendoj për të mat realisht vlerat që kanë Napoli këtë vit, sepse Interi është pa diskutim ekipi favorit në Itali. Por dhe Napoli, për parë ku jemi me Juventusin dhe Milanin.
2: Napoli t'ja dha një shpull koma.
0: Po, pa tjetër. Po ta shojmë pak, se edhe aty ndrimi trajnerit, si do më fillon një ekip i ri, po dhe Juventus Milan për të treguar që çfarë ndodhi me këtë mercato që bën të dy ekipe, sepse kanë bler goxha, Milani sidomos ka ndryshuar rrënjësisht këtë vit me mercato në Amorim.
3: Për Milanin po, ka më shumë vlerë sfida me merkaton, me gjithçka duhet të tentoj. Pa dyshim që është një sfid shumë e ekulibruar, mendoj, krasuar me duelin tjetër, mes Interit dhe Napolit. Një Napoli që të regoj se futuj duke e psuar, le të themi duke e par kej situatën për Balkomus, por arsi si shkuan gjërat deri në fund, Interi nuk ka rival. Kjo nuk diskutohet, një skuadër tashmë...
0: Interi është 85-86 gati %, fituesi kampionatit sipas parashikimeve, mbas dy javë të para.
3: Është dominim absolut.
0: Zëresa, kush mund jetë e dyta?
3: Kush mund jetë e dyta do zgjidhet.
0: Ja do t'u them këtu pastaj. 60% shanse ka që të jetë kampion Roma.
3: Super skuadër.
2: Më pëlqeu edhe mua më pëlqeu.
0: Skuadra e tretë Juventus, 56% shanse që ta fitojë kampionatin këtë vit. Skuadra e katërt, kush është?
2: Como,
0: bravo Lori.
2: Yes, i kam gjetur të katërt.
0: Como ka 55% mundësi që mund të fitoj kampionatin dhe pastaj vinë me radhë Milan, Atalanta, Napoli shkon në vend të 7, mos e thua 7 po, mund të 7.
3: Mund të 7 Napoli. Atëherë.
0: Okej, Napoli këtë vit s'kan shumë shpresë. Edhe merkato nuk është se ka bërë shumë të mirë, po prap nuk i di.
3: Më entuziazmoi Roma, më aq sa e kam parë Romën, sepse Roma na bezdisi disi me atë futbollin e vet mbrojtës për disa vite dhe shumë pak spektakël. Tani me Malën, sidomos këtë vit me Malën, Roma Malen, është një tjetër nivel, do të finalizon bukur, zbret përpara, ka aksione, është ajo çka i ka munguar skuadrës për vite me radhë. Është bukur, luan bukur as edhe Inter.
0: Një rezume të shkurtër, pra përveç Italisë ku kemi këto ndeshje nesër, Interi me Napoli në orën 6 dhe ditën e diel Juventusi me Milanin. Ditën e diel gjithashtu luhet Arsenal Chelsea, një big match në kampionatin anglez në orën 5:30, gjithan digital, dhe të dielën po ashtu luan dhe Barcelona me Valencia. Në Valencia luan këtë javë skuadra e Barcelonës. Erdhëm fund të pasos par. Falenderojmë Ervinin që ishte me ne në këtë pjesë të dytë. Lorenzo Emini, shpresojmë që të kemi më pak probleme apo të zgjidhim problemet që kemi.
2: Unë shpresoj që mbas kësaj që ndodhi do qetësohen, sepse nuk e para do ta kuptojnë që ajo s'të çon asgjë kund dhe them që
0: do ketë një reflektim nga pala tjetër.
2: Pa tjetër që do ketë, nuk mund të
0: shikoj. Do shohim një arbitrim.
2: Unë kam parë, por nuk janë më, nuk janë pengesë arbitrat, më dëgjoj Glend, nuk të gjithë gabojnë më. Nuk mund ta zgjidhësh kështu. Nuk zgjidhen gjërat kështu.
0: Okej, do ecim me radhë. Ju kujtoj ditën e hënë në orën 10:30 në mbrëmje, pra 22:30 procesi, rikthehemi me analizat tona me kampionatin e futbollit evropian, me kampionatin shqiptar dhe me gjithçka tjetër që ndodh në fundjavë. Me pason takohemi të premten tjetër si gjithmonë në orën 6 këtu në Top Albania Radio.
4: Paso në Top Albania Radio.

0: Vëmë ndjadhuru e së stilit, Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model, tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
1: Për gjithë ju që keni pyetur veten se kur rikthehet Wake Up, të hënë në orën 7 në datën 7 shtator, dhe sigurisht nuk

0: Top Albania Radio dhe Top Channel.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Mendoni se po blini një produkt?
6: Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dyherë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo ditë.

0: është koha e rikthimit në shkollë me Globe. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg. Gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Globe, cilësia është kursim.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: kur mendimet humbasin rrugën. E futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
1: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Disc of the day. On Top Radio.
2: Disc of the day. The Kid Leroy. Sleep.
3: Disc of the day. On Top Albania Radio.

0: Nuk na duhen analizat aninover. As një problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Wow, po kjo është pitë qëfar të veri. Eww, qëfar pisliku. Wow, dajë rëkishën.
4: Masu shi.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dyfishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Jeni gati për eventin më të madh të uljeve në Ring? Nga data 3 deri më 6 shtator ju presin ditët outlet, plot 4 ditë me ulje deri në 80% në koleksionet e verës. Zgjidhni gjithçka që ju duhet për fillimin e shkollës me oferta që nuk duhen humbur në dyqanet e Ring. Për një fillim të ri plot ngjyra, buzëqeshje dhe lumturi ju presim në Ring, aty ku shkolla dhe blerjet kthehen në argëtim. Mos i humbisni ditët outlet 3 deri në 6 shtator në Ring.
5: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e tmerrshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
6: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.pikal.
8: Top Radio.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
7: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
8: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
9: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
10: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
11: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
12: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
13: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
12: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
13: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
12: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
13: E, mimi ka qare dhe veshët.
12: Si nona, që ga bo super yll.
14: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Satori në Top Albania Radio dhe Top Channel.
1: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami?
3: Ti qafsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
8: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
9: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
8: Shumë e shtrenjtë.
9: E përballoj dot ta marr me këste?
8: Po interesi.
9: Gigabyte,
8: çmimi,
9: interesi, kamera, procesori.
8: A ja vlen?
10: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
11: The best. Lancho.

0: më 30 shtator, Glob, cilësia është kursimi.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance dhe Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
4: Të gjithë dinë bëjnë intervista, por vetëm unë zbërthej personazhin. Ronaldo Sharka Podcast, çdo të hënë, ora 18, nga data 14 shtator.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përall, është realitet.
3: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
4: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
5: Top Tech, Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
0: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
6: Keni smushit?
7: Yeah.
6: 20.000 lekë.
7: Keni smushit?
8: Po kërkoni shtëpi vet, pa kërkuar 360?
9: Yeah!
10: Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Top Albania. Nuk në lëndë një herë.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buzagaz.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Fale Residence,
4: dhoma ime shumë e rehatshme.
5: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
5: vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe kave afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi kaqare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Erdan Erzeni.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.

nga data 4 shtator, çdo të premte, ora 18.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasting në botë.
1: FM,
0: YouTube
1: dhe Play Store.
0: Top Radio.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19:00, nga data 19 shtator.